0: Yeah. Rio. Nixon. Google.
1: Nixon on the pizza.
0: Yeah. Rio. Yeah.

0: Cena?
1: www.radiostudent.si in na frekvenci 89,3.
0: Doma je?
2: V Ljubljanski kotlini.
0: Študentsko naselje Rožna dolina.
3: Blok 14.
0: Šesto in sedmo nadstropje. Nad njim je modro nebo.
4: Radio Študent Ljubljana.
5: Radijska postaja z razgledom.
6: Would you let me in? I think I'm ready.

0: Prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radio Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radia Marš in Nor.
1: Skupaj dočakamo rojstni dan Radia Študent.
2: See things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shores of Orion. I watched sea beams.

come 10,000 games.

za trans prekomorja pizda prišel v mesto. Še po psa je pršu pizda, pa se ga

Fleisch, Hochstapel, Musikant. Ko pogledam te planine, me volja do življenja mine. Jebeš to visoko gori, jaz bi raje šel na morje.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Domuje jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: www.radiostudent.si in na frekvenci 89,3.
1: Doma je
2: v Ljubljanski kotlini.
1: Študentsko naselje Rožna dolina.
3: Blok 14.
1: Šesto in sedmo nadstropje. Nad njim je modro nebo.
4: Radio Študent Ljubljana.

0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio 6 do 10.

Sužen. Sužen Hlapec. Sužen Hlapčević Hlapec. Janez Ponižnik. Strahopetnik. Velepoteznik.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
2: We're here to help. Catching canaries is all part of the job. And those of you who are way ahead of me could say something about a bird in the hand being worth two in the bathroom or something. She's grateful, of course. Very grateful. And invites me to stay for tea and a bit of cake. But what would you do?

Ko študent na rajžo gre, jumpajdi, jumpajda, veliko pije, malo je, jumpajdi, ja da. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Hej, jumpajdija, jumpajda, jumpajdija, jumpajda, jumpajdija, jumpajda, jumpajdija, da. Ha, ha, hej, kolka.

0: Skor mal tak Ben-Hurovski uvod so dobila Rasto na frekvenci 89,3, kjer v bistvu praznujemo rojstnodnevni teden, že 57. leto, ko ima Radio Študent papirnate brisačke za roke obrisati na toaleti.
1: Gasp! Ne pa tako, kot v naših časih, ki smo si v hlače brisali, ne? Ker smo bili še pravi moški, smo si pač, nismo imeli papirnatih brisač, kot danes, nismo imeli za papirnate
0: brisačke. Kot pravi moški, kje si pa obrišeš, kje si, če si v hlače obrišeš, kako si jih obrišeš, a tako iz strani, ali daš noge skupi, pa pol tako noter drgneš?
1: Ja, to je ta prava tehnika.
0: Katera zdaj?
1: To je ta prava tehnika, ta druga, ki si opisal, ajško, da pač se vidi, a ne, da si jih malomarno obrisal, ajško, tlele od spredi, ne, na prvo mesto, ki ti je padlo na pamet, zato da poveš, s tem vsem v bistvu pokažeš, da ti ni mar, oziroma, da si pač šel po najkrajši možni poti. Ne? Ne gledam, kam si bom brisal roke, tudi če bi bile papirnate brisačke tam, ne? So moje kavbojke zato bolj primerne. Ne? To je tako pravo sporočilo, se mi zdi, ki smo ga dajali stari ljudje. Ne?
0: Pa še dobro je, če si takole med hlačami obrišeš, zato, je manjša možnost gub, ker problem brisanja rok v hlače je, da se, kjer se guba na hlačah naredi, se voda ne prime in potem imaš take obšlesane, kukar je danes modern, veš? A veš, ker lahko kupiš že hlače, ki so tako obšlesane po takih trakovih, kukar da so bile tako pod nekim nevadskim soncem en teden, ampak na gubane. In tam, kjer sonce ni prišlo, je malo temneje.
1: To so te stare ljudske modrosti, vidiš, ker se kar tako zgubi, kaj je v bistvu tehnika in tehnologija za tem, da si na ta način obrišeš hlače. In pa si brišemo tako v hlače in sploh ne opazimo, kakšna genialnost je to. Kakorkoli, Peter, ja, res je, rojstni dan preznujemo. Sem se tudi jaz vprašal, je to zdaj epski uvod ali je bil to epski izhod iz nočnega programa, ampak bomo videli, kako v kakšni maniri bomo nadaljevali, kaj nam je pripravil Aljaž Murovec na glasbeni opremi, kaj bosta zarolala Ana in vajenec Aljaž in kaj bova midva Peter in Rasto takole agresivno in aktivno komentirala vaš čas. A si redi za še nekaj fotrovskega?
0: A bojo Floydi?
1: A bodo?
0: Jaz mislim, a bodo Floydi?
1: Jaz mislim, da bodo Floydi.
0: A bojo Floydi?
1: A bodo Pink Floydi?
0: A hoče kdo Floyde?
1: Jaz hočem Pink Floyde.
0: A hoče kdo, ja, poslušalcev mislim. A hoče kdo Pink Floyde zdale? Zaradi tega, ker lahko se zgodijo, lahko pa tudi ne. Lahko jih tudi preskočimo.
1: Ne vem, če jih lahko.
0: A ti poznaš tako malo več?
1: Pa se mi zdi, da vem, kjer je. Ampak pač ne vem, če imava avtoriteto, da preskočva. Ne vem, če lahko to rečeva. Zdaj lahko strahujeva sicer
0: Rasto, lahko mirno spiš, ker sem se zgolj šalil. Mislim, da to moram poudariti. No. Tako da, ja, evo, zate, Rasto.
1: Pri tebi je težko vedeti, veš, imaš skos isti fris, pa je pač.
0: Zate, Rasto. Pink Floyd, izvoli.
1: Hvala ti.
0: Zdaj boj Judas Priest, veš.

0: In
1: nisi spremljal te debate o svinjini v šolah ali...
0: Ma ne, vem, da so bile svinske polovice, so je bila razvita pesek kar mal zgrožena nad tem, da se je najprej tovor teh svinskih polovic, ki je, mislim, da na primorski avtocesti tovornjak s tem tovorom krešnil, nažalost, ne, da se je vzel ne vem koliko ur, da se je potem rešil te svinske polovice, ljudje so pa stali. Ne,
1: ne vem, so pa stradali.
0: Ja.
1: V Afriki pa stradajo, tle pa svinske polovice ležijo po
0: ampak
1: avtocesti.
0: Tukaj smo mogoče vendarle pokazali, da nam hrana je vrednota, ne, da stran pa pač ne bomo metali.
1: Znamo stopati skupaj okoli svinskih polovic. Ne. Redko vidiš razvito pesek ogorčeno, ampak ko gre pa za svinske polovice na primorski avtocesti, takrat se pa šale nehajo.
0: Ja, in tudi politika se takrat konča.
1: Mislim, absolutno, takrat se začne veterina, ali kako že, ne? Oziroma bi se mogla začeti veterinarska politika. Ja.
0: Tenstan krompir, Rasto, ti smo nedavno nazaj, se spomnim, kva je že imel?
1: Nedavno nazaj, če misliš...
0: Kako?
1: Tega če misliš to, da smo gostili takrat tega šefa... pač društva krompirja za priznanje...
0: Predsednika, ne?
1: Društva predsednika.
0: Tam so vsi enaki, tam ni šefa, ne?
1: Mislim...
0: No, čeprav se ne spomnim,
1: je bil kar šefe. Ja, je bil kar šefe, tak. Je bil kar... Ampak tako smo se na konc strinjali, da je Tenstan krompir v bistvu temelj slovenstva nekaj, ne? Veš, koliko pač imaš Marijo Terezijo, ne? Pa imaš Trubarja, pa imaš pač tako vse te velike like... skozi zgodovino, pa imaš Planico, pa imaš Tenstan krompir. To je nekaj, če je mora noben noče.
0: Pa neka povezava med Marijo Terezijo, pa Tenstan in krompirjem bi tudi lahko že tukaj, ne, v bistvu si jo nakazal.
1: Ja, ja.
0: Ampak zdaj nahajamo se pred skladbo Od srečne mladine in bo govor o Tenstanem krompirju, jaz pač priznam, da tega komada se ne spomnim. Ali pa pač se ga... Ampak človek razmišlja, a sta takrat ugotovila, jaz vem, da sem takrat kot poslušalec oddal eno vprašanje za predsednika oziroma šefa društva praženega, ljubitelja praženega krompirja, sorry, moram celo, you say the whole thing, like the Tribe Called Quest, sem pozabil njegov odgovor, a je prav, da se v kepcah ga postreže?
1: Mislim, da ga, veš, ki ga v bistvu za uno zajemalko, s katero zajemaš govejo župo, veš, zalivaš govejo župo s tistim krompirjem, tako ga moraš po isto tudi s tisto zajemalko nadevati, si jaz predstavljam. Mm-hmm. Spana si točno, kaj on rekel, ampak mislim, da njegov odgovor bi bil najbrž ful bolj demokratičen, ne, ipak je šef tako velikega društva, kjer se najbrž skozi skregajo okoli takih stvari, pa mora tako diplomatsko reči, ne, dejte si ga tako, da ga boste uživali.
0: Ah, ta fora, ok. Dejte tako, kaj je vam dober, ne. Ampak to je diplomacija, ne. V stvari pa vemo, da gatekeeper je orang, ne, oni verjetno tole.
1: Mislim, da so varuh edine prave skrivnosti in to je pač kako narediti ta prav slovenski Tenstan krompir. No pa gledajmo še tega Od srečne mladine slišati. Torej, Tenstan krompir, prav krompir, je še vedno kul. Cool.

0: Tako, to je že pa jutranji komad, vidiš, tako, točno tako zvenita moja soseda, pa njen sin, nič vreden, tako,
1: yeah.
0: ta vibe dobita.
1: Tudi tako, jaz tako zvenim, da se hočem na skreto sest, pa me iša sužget. Točno tako, to se navadno zjutraj zgodi, ja.
0: Ja, vem, sem to mora biti tako bolj stanje duha, veš, tis, da obstaneš ob 9 zjutraj, pa začneš razbijati krožnike, pa zveniš točno tako.
1: A, taka to, drama
0: ja,
1: je.
0: To se mi zdi, da so tako vsak blok mora imeti saj enega tacega soseda, veš, da se zbudiš.
1: Kaj narediš?
0: Ja, potrpiš v tišini kot pravi Slovenec.
1: Kot pravi Slovenec. Tudi če slišiš slučajno ne, zvoke ne, družinskega nasilja.
0: Nasilje je samo nad krožniki. Mislim, da je to. Včasih se vprašam, kako za vraga jim še ostane kakšna steklovina in pač, veš, kdo vse pospravi, vse te drobtine, ampak na neki točki se pač nekaš ukvarjati.
1: Mogoče pa je lih to fora, mogoče so pa krožniki pač kamen spotike, jabolko spora, ker jih nekdo konstantno cele škatle s fucking bolšjaka nos in pa ima je cel kup teh krožnikov. In v bistvu ti ne slišiš, kaj se derajo, ampak sem prepričan, da se derajo, pa kaj bomo s temi krožniki? In potem ti sam slišiš potem krožnik, ki se razbije.
0: To, vidiš, to je neka oblika reciklaže v resnici, ne? Tako. Ampak, lej.
1: Kaj, za sproščanje agresije?
0: Med drugim.
1: Mislim, se je sproščajoče. Priznam, jaz sem en teh ljudi, ki izkorist tist moment, ki ti ga
0: sploh
1: ne narava, civilizacija da, da ko greš v kanto za steklo odnest flaše,
0: aha, to.
1: Da mečken porinem, mečken, mal, tako s prsti, a veš, sam, da ne sam spustim flašem, pa mečken ta,
0: maš,
1: ta
0: neki veselja, neki veselja,
1: neki veselja
0: če
1: je.
0: Če bi bil v nesrečnem zakonu, bi razbil z veseljem krožnik, evo.
1: V smetnjak, ja, mislim, da bi le ne bi obstene metu, pa to, pa kdo bo to pol malo pa pospravilo, pa...
0: Ajš. To, veš kaj, dobro veš, kaj sem mislil, si tis model, ki se pač ko razjezi na ženo in odpre v marco, pač previdno, da je ne razbije, ko v marco je vsem vreden,
1: ja.
0: Vzame krožnik in reče, lej, kaj si naredila, in ga vrže po tleh, tako...
1: A to je bilo vprašanje, če...
0: Ja, si predstavljaš sebe v tej vlogi.
1: Ne, ne, res ne, res ne. Ker jaz nimam veliko krožnikov. Iskreno. Pa še zdaj, tisti so spušjaka.
0: Zdaj, ko pomislim, si tudi sebe ne predstavljam. Niti ne vem, kako to v resnici zgleda, da ljudje v jezi razbijajo krožnike. Sam slišim to, ne.
1: Mislim, a veš, meni je že v filmih čuden, ko se dva lotta teh, bom rekel, mesenih poslov, ko sam tako... z pisarniške mize, tako vse dol zabriše, ta ženska se gor usede, dec na njo, navadno je taka, bom rekel, heteronormativna scena, a ne? Jaz sem zmeri tako, oh fuck, pa je bilo treba vse po tleh vršiti. Veš, tu gre vse, gre karkoli na tisti mizi, gre po tleh in se kaj razbije. No tega, recimo že to mi je, pa razumem ta naval strasti, ampak ne vem, če bi tudi temu, bom rekel, pozitivnemu navalu strasti bil sposoben, ker, veš kva, čist ko freh.
0: Veš kaj, ta krožnik je bil čisto v redu, to je bilo res nepotrebno, lahko bi ga sam odložila dole.
1: Ja, ja, nič ni dodalo te izkušnji, nič ni dodalo te izkušnji.
0: In zdaj imaš pač tisto postkoitalno, pač slabo vest, še razbit krožnik po vsem.
1: Mogoče pa soseda seksa ta rasta.
0: Ne,
1: pa
0: imate
1: pa pač na mizih skozi en tak kup krožnikov, ki jih morata...
0: Jaz upam, da ne seksata, ker sta v sorodu, tako da...
1: Aj, ja. A to pa veš?
0: Ja, to pa,
1: a to pa veš?
0: To pa vem, to pa vem.
1: To pa veš, poglej ga. Blokovski jastreb. Vse ve, kdo je v sorodu, kdo prihaja na obisk, tam z ograjce doj gleda, kdo ki je parkira, pa to, ne? Ampak, mislim, da... ko pride pa do krožnikov... bomo pa utihnili.
0: Glede krožnikov sem pa kar obsojajoč, to pa moram reči. Tako, glede parkiranja me še ne moti, tako zelo zaenkrat, ampak tako, to pa, da pa greš razbijati krožnike ob pol devetih zjutraj, sem pa tako, mal sem judgy, pa predvsem sem mal fauš, ker ne vem, kako to zgleda še vedno. Veš, tako, a razbiješ tudi v marce, recimo, a razbiješ tudi kaj drugega, ali res sam pač ti zagrabaš krožnik, a veš pa ga...
1: A z obema rokama?
0: Ja.
1: To, a ja, že to tehnika tebe
0: recimo,
1: zanima.
0: Recimo že
1: to, a ga fukneš tako kot frisbee? Ja. Ali ga vržeš tako, kukor da bi bila bita, a veš, gor pa bi v faco nekomu vrgu, ali ga primeš s palcem in kazalcem z obema rokama in ga sam spustiš na tla.
0: Ja, tako sprašujem se v resnici, kakšne
1: z robom emocije, naprej ali
0: emocije ja. Sprošaš, še tako, ker tudi ti praviš, da ga malo pahneš dol, ne, se ni treba velik, da se krožnik vzbije. Tako da mogoče je, ali sam ta, ja, tako vzameš z dvema, s po dvema prstkoma, ne, pa ga glih tok malo prbiješ v tla, tako si jaz predstavljam.
1: Zdaj. Where's the pleasure in that, ne?
0: Ja, tam, kjer imaš ti pleasure, da recikliraš steklo, tako da ga razbijaš, ne.
1: No, ampak na related note, ne, oziroma na sorodno temo, meni je zmeri zanimiv, kako, ko imaš te zelo nasilne družinske scene v filmih, imaš klasično sceno, ki ponavad nek dec, ki je pač agresivc, ušamari žensko, ki je v tistem, tisti situaciji žrtev. In ona vedno zleti v pult, kaj je tako polne enega šita. Zakaj ni bilo tist pospravljen?
0: Če bi bilo...
1: Ja, v fakt, vem, kako je to zvenelo. Vem, kako je to zvenelo. Sam pač, a veš, tudi tega si ne predstavljam, kako imaš lahko tok šita tam.
0: Ja.
1: Da zmeri potem vse potlegzli.
0: Mene pa v bistvu zanima, kdo, a veš, ko če čist pogledamo meta, fikcijsko tle, kdo pol to pospravil, a veš, tam na tistem filmskem setu, ne? Najprej je mogel nekdo to vse...
1: Rekviziter.
0: Rekviziter počel je mogel najprej to vse postaviti, tako vse te kozarce, ja. Pa to gor, da se ja razbije s čim boljšim efektom, ne?
1: Ja.
0: In pol je mogla ona ženska pač poletet v tist pult in to razbiti in pol reči režiser, ne, veš kaj, tole ni bilo dost razbito, pa tudi kdo je bil rekviziter, tlele na mizi sploh ni bilo dost stvari, ne, veš imaš ko...
1: Počel sem to.
0: Ja?
1: Počel sem točno to, kar opisuješ, v kozarce je treba, če v enem kadru, ki se ga snema tako 50-krat,
0: ja.
1: Naredi en požerk, igralec, igralka, je treba prideti in dotočeti ki za un požerkac ledenega čaja, če se viski pije, treba je obrisati odtis od šminke, labele, karkoli in gremo še
0: nazaj.
1: Enkrat. Rata je potem tudi bolj kompleksne zadeve, ne, kot je kakšna solata, recimo, a veš, jo potem in potem moraš tisto približniti, kaj veš, itak da bo rukola, a ne, ker se pač skozi premika in ti moraš skrbeti za to, da se rekviziti, da krožniki ne plešajo po mizi med tem, ko se kadri menjajo.
0: A pa če nekdo je mislija, moraš pa probati tako še isto dotočiti mleka pa vso mešanico mislija tako razporediti, da je spet ista.
1: Te izkušnje...
0: Tle pa zdaj več vsenih kosmičev, kakor jih je bilo pa manj koruznih.
1: Te izkušnje nimam, ampak žargonsko bi se tej skledi kosmičev, če bi kosmiči bili centralno v kadru in bi gledalec lahko spremljal, koliko zdaj teh kosmičev plava tam, čeprav rozirane, te kurec pa rozira, ki potonejo, ne? Pa se pa tam na konc, ja, kakorkoli.
0: Ti moraš poskrbeti, da potonejo, ne?
1: Tej skledi kosmičev bi se rekel hero. Heroj, ne? Ker tudi med rekviziti imaš ti heroje in tisti rekviziti, okay. Ki so heroji, naj bo to neka knjiga, recimo, ki jo ima glavna igralka skozi pri sebi in bo tudi kamera v to knjigo, bo svetla. V centru pozornosti, ja, za svetla bo, se reče heroj in za take rekvizite jih je treba, so deležni rekel, kvalitetnejše izdelave in priprave, ker more bolj zgledati in dosti bolj se za njih skrbi. Tako da ja, ta skleda kosmičev definitivno, če bi bila v prvem planu, ja, bi tam en žalosten model zadi za lučkarjem stav, za eno škatlo kosmičev in z njo ne bi smel šumeti med snemanjem in vsakič, ko je res, bi mogel pridati in tistih par kosmičev vršt spet v skledo in ne mara tudi pobrat tiste, ki so se že čist razgradili v tistem mleku, v tistem dnevu.
0: Da spet hrustajo spet nazaj.
1: Ja, pa da ne zgledajo, a veš, koliko une zlatne kugelce, a veš, ki so.
0: Mislim, ful žalostno, ampak vrhunsko, le, tako zelo, zelo, zelo cenim ta attention to detail. Tako,
1: ja, mislim, to je vse, kar imamo. To je vse, kar imamo.

0: Tole je bila pa zasedba Marcus Five iz začetka 80-ih, nedvomno navdahnjena po zadnji renesansi kreativne glasbe New Yorka, med svojimi vplivi vidim, da omenjajo tudi Defunct. Zakaj pa Marcus Five, Zvone Kukac, član zasedbe, kitarist, torej si je izmislil to ime, ker je v Trstu kupil ploščo rege izvajalca Tapaja Zukija, ki ima pesem Marcus, njih pa je bilo pet in so dodali še petko in nastal Marcus Five. Imeli so sicer več predlogov, in so si želeli imeti ime, ki bi ga lahko postavili kamorkoli in bi zvenelo ok. Tako to da, je za debatirati.
1: Za 80-ih je to kar v redu ime Marcus Five.
0: Ja, za danes pa...
1: Za danes pa kaj? No?
0: Ja, če mi rečeš Marcus Five, tako si predstavljam nek Disney indie band, nekih mladih fantov, ki jih je kako pak pet, mogoče so celo bratje, ki se pišejo Marcus.
1: In ki delijo potem tiste prstančke nedolžnosti malim deklicam, veš, kaj že pa je ta fora.
0: Ja, to, purity rings, torej yes. Krepostne prstane.
1: Krepostne prstane, ja. Ja, to se sliš ful dober, da reč, krepostne prstane.
0: A ja, ne, se so bili tudi Jackson 5, recimo, to ne.
1: Tudi res, ampak sem hotel tako, až nekaj, ki si je omenil Disney, se mi je posvetila ena lučka nekje v zadnji. Nisem že dolg nič poslušal, ampak si predstavljam.
0: Od Disneyja že dolg nisem nič poslušal. Mi se hud je bil Disney, dragač.
1: Tako, še ni 50 let tega, kar so bili hudi.
0: Ja, glasbeni geni.
1: Dragač, gledam to fotko, veš, od Marcus Five in je... Pač tako, ne vem, če bi jih označil, ne vem, če bi rekel, da so funk po tej fotki. Tako,
0: ne, oni so neofunk.
1: A tudi neofunk mene deluje. Deluje mi sam tako, veš, ta badass pogled, ki te vsi malo zviška dol gledajo, ne, tako, kaj pa ti, mala, veš, v tem smislu, vsi strmijo dol na tej fotki. Sem bil tako, ne vem, pesmo, bolj mi zveni tako, kot tist angleški, nek ta funk, neka, sicer 80-ta bi še kupil, ampak ne vem, če pa funk. Prej punk kot funk.
0: Ja, ampak punk obstaja, ne?
1: Neofunk.
0: Ja, punk. Prej sem defunkt omenil, ki ga tudi oni v tem intervjuju namreč, ne? Je mogoče nekje v tej liniji, torej taka težka kitarska glasna glasba z elementi, bom rekel, no, nek funk ritmike. Ja, ne vem, no. Se bom šel na toaleto potem.
1: Se je punk, ampak je tudi funk in elementi punka so tudi v funku.
0: Pa mal jazzy, a veš? Mal jazzy.
1: Dej reč jazzy.
0: Ne, fuck off. Tudi jazzy ne maram besede in to besedo smo že večkrat obdelali v Etru Radio Študent in je ne bi še enkrat.
1: Čeprav enkrat se bomo mogli pogovoriti o tem, da je pravilno ba je jazz in ne jazz. Sem slišal. Pravilni slovenski izraz za jazz je jazz. Ja, vem, kako se pogledal. Jaz sem, sem točen isti freestyle.
0: Nisem sploh pogledal, nič nisem pogledal. Mižim.
1: Bom še zamižal, pa si probal predstavljati svet, v katerem je jazz in ne jazz.
0: Mislim, zdaj kaj je pravilno?
1: Ja, pravilno je to, kar rečejo v slovarju.
0: Povej mi, Rasto, jaz bi vedno rad vprašal. Zdaj, v primeru jazza ali jazza, kakorkoli že, kakor ti je drago, na kaj točno v celem... Če pogledaš čist makro sliko, kaj točno spremeni? A mi rečemo jazz ali rečemo jazz? Jaz popolnoma razumem in zagovarjam odnos do lepega slovenskega jezika, ki je temelj kulturne dediščine in bla bla bla, lahko se o tem pogovarjava, kot želiš. Ampak v primeru jazza...
1: Mislim, da je edina razlika, da če bi vsi začeli govoriti za la jazz, bi bili tako tam na inštitutu Frana Ramovša ene trije jezni ljudje manj. Tako si predstavljam, so tam ene tri jezne tete, ki imajo zelo dober argument za to, da se reče jazz in ne jazz in so jezne, ker jih noben ne posluša in bodo pač tako s to mržnjo šle v penzijo čez nekaj let.
2: Kaj pa te tete poslušajo, jezne?
1: Ne vem, funk mogoče.
2: Funk.

0: Daj neki že.
1: To zvončkljanje, kada smo... Kada smo se za Božička znašli enega digitalnega. Cin, vaš čas. Mark Ribo, Ceramic Dog, freak on the periferic. To se mi sliši v bistvu kaj vaški posebnejša, nekaj tazga, da je bilo to.
2: Ja, torej čudak z periferije, ali kaj.
1: Ja, ne vem, kam so zginali te vaški posebneže. Že dolg nisem videl nobenega.
2: Kdaj si bil pa nazadnje na vasi?
1: Ne... Ja, včasih kolesaram tam čez ja. Dolitije, pa grem čez. Pa ne vidim nobenega, a veš tako...
2: Koliko si zdaj star?
1: To se ne sprašuje. Ampak, lej...
2: Oprostite, gospa.
1: Ja, ne boste tega sprašovali. Zdaj, ampak...
2: Ne, se jaz vej, koliko si star, pač približen, ampak...
1: Ideja je, a veš, o tem, da pač vaški posebnež mora biti že nadaleč viden kot vaški posebnež, a ne? Da, ja. Veš tako... Mora biti un model, ki ga že opazi že z ceste, ki kolesariš. Tako, to je pa ta model, veš, ker je pač, ne vem, ali mu manjka pol hlača, ali mu manjka, ne vem, pač pol glave. Neki mora biti na njem, da je...
2: Ja, no, sej, a veš, zdaj, če... Če ne opaziš vaškega posebneža, ne?
1: A pol sploh še imamo podeželje.
2: Kako bi ti drugače povedal, no, da nam zloben, ne?
1: No, pa povej tako, da boš zloben, no.
2: A ti misliš, da vaški posebnež ve za kakšnega vaškega posebneža v vasi?
1: Ja, jaz si za njega predstavljam, da so vsi ostali za njega posebneže, da ima vsaj tako, vsadzga, ki ga sreča, je tako, o, Boris! O, Mateja! Ne, veš tako, vsak človek zase je za njega fenomen, ne?
2: Ja, žive me, veš... ja, sorry, ne, preveč slikovito si za radijski eter predstavljam to, tako da mogoče raj ne. Da bi mi jo povedati, kaj sploh počnemo danes na jutranjem programu?
1: Kvasamo? No, med drugim kvasamo. Evo, ob 9 nas čaka
2: mestni napovednik.
1: Potem pa, tamle čez pol ure kasneje, torej tale dobrodelna igra z jutranjim kvasanjem, ali bomo improvizirali, to, kar ste pa je zbirali med temama Črv in Vlada, videli bomo, v kjero smer bo to šlo, ampak glede na to, da je improvizacija, si predstavljamo, da bomo končali nekje čisto drugim. Ob 10 pa, to pa nisem pričakoval, muzičke inkvizicije.
2: Muzičke inkvizicije nihče ne pričakuje, ampak danes pač jo. Ja, muzička inkvizicija, bomo...
1: Ja, obsojali se bomo, grdo se bomo gledali izpod čela za vsako glasbeno željo, ki jo boste povedali, ja. Ampak jo bomo na koncu vseeno zvrteli in seveda boste tudi Petru svetovali, da v slogu risanke tudi kaj nariše za rojstni dan Radija Študent.
2: Naj povemo še, da bo stream, ne? Na YouTube-u, Branko z ekipo pride sam in bo cela stvar, tako da boste to lahko tudi v živo spremljali, da boste tudi videli, kakšna voščilnica nastaja, nekaj si želel vprašati.
1: Ja, ne, hotel sem vprašati, kaj bo, če bo kakšna tema, a veš, že imaš kakšen...
2: Tema je rojstni dan Radija Študent.
1: Ok, tortice, konfeti.
2: Ja, tako zelo sem len bil pri temu, pač, a veš, rojstni dan Radija Študent je vedno taka dobrodošla tema,
1: okay.
2: Kar naenkrat za en teden pozabimo na vse ostalo in se ukvarjamo samo sami s sabo.
1: Zmene, evo, dober okay. Torej, rojstnodnevna muzička inkvizicija z streamom, z perotovo rukavičko in risarskim, tistim risarsko tablico. Tako da bodite ob 10 na linijah, na telefonih. Potem pa bomo videli naprej, kam nas pelje dopodanski in popodanski program. Ne ostane za enkrat čez skrivnost, ki je dobro skrita na radio student.si poševnica program.

0: The Smile, Zero Sum, kar me spomni, Rasto, kaj gledaš TV?
1: Skoraj nič, evo.
0: Skoraj nič.
1: Mislim, da v poprečju 3 minute na dan, da vjamem mogoče.
0: Nacionalko.
1: Skoraj izključno, ja. Če že, pa če že potiham.
0: Aha.
1: Veš, da ne dam niti na glas.
0: Ker je pa tvoj najljubši voditelj, voditeljca.
1: Sveda razvita pesek, obviously.
0: Nedvomno. Nesporni zmagovalec.
1: Nesporna zmagovalka, ja. Voditeljev in voditeljic.
0: Meni je všeč, da tudi če bolj slab slišiš, a veš, ona zelo razločno pove zadeve.
1: Ja, sicer ne poslušam to, kako jo gledam, ne, kot sem prej razložil.
0: A ja, tebi bolj tako všeč.
1: Ja, veš pač, ko predstavljam si jo, veš, v eni taki, ko bi šel k reku. Veš, ko veš, če smo tako zelo dobrodušno sklenjene rokice, veš, tako, ja. da pač tist... Hočem dobro, ne, hočem
0: mislim,
1: pokazati.
0: Mislim, da ima tako eno roko čez drugo položeno, a nima?
1: Ja, malo ima ta Angela Merkel moment, ampak manj pokroviteljsko. Veš, Angela Merkel ima dostkrat takole sklenjene, veš, tako da ima prste v bistvu staknjene skupaj,
0: ja, ja.
1: Pa potem malo zamenja to pozo, ne, ampak pač razvita ima pa bolj skromno, nekako samo stisne roke skupaj.
0: Ja, v nikakor ni, človeka. Bom rekel, skromna, no, skromna v smislu neke osnovne človeške skromnosti, ki bi priporočali vsakemu, ne, ampak je tako, mislim.
1: Ne, gospa je učena, gospa piše knjige.
0: Ja, pa vse, ne, naredi ja. Hard talk, ne, naredi hard talk, tako kot bobovnik včasih, ne, pa ima potem še ta človeški moment, ne, da se ona tam vpraša, vzame si prostor, da reče, ja, ampak ne, bi si pa mislil človek, da bo to tako in tako. Ne, ne pustite takoj, ne, da boš ti povedal nek PR tekst tam. In...
1: Ja, pa še, no, ampak dejte povejte še za nas ženske zdaj, da ne boste tam le neki bral iz svojih zapiskov. Ne, pač tako zelo, zelo človeško. Kaj bi, pa, evo vprašanje, kaj bi bila, če ne bi bila voditeljca? Kjero, če se zdaj le znajde, pač Janša zapre RTV, se znajde na zavodu za zaposlovanje razvita, kjero glas za delo ne vzame?
0: Jaz jo vidim kot uno ta glavno medicinsko sestro.
1: Ja.
0: Jaz ne vem,
1: to si dober zadev.
0: Žal ne vem, kako je zdaj ta hierarhija po oddelkih pri medicinskih
1: podoben,
0: sestrah
1: ustano,
0: in pač
1: jaz,
0: bom rekel pri medicinske sestre, a ne, za še vedno ne vem, kako je pač za moške predstavnike tega ceha, ne.
1: So tudi medicinske sestre.
0: So medicinske sestre, ampak ja. Njim rečemo medicinski tehnik ali kako že.
1: Ne vem, mislim, da so vse en sestre.
0: Kakorkoli sestre, ne. Ne vem, kako imajo
1: podoben krvne sestre v samostanu, pač ena je mati prednica in jaz tudi vidim to ulogo prosviti, tako da je...
0: No, sve to prihaja iz tega izrasta, ja.
1: Ko pride prečekirati za vsemi ostalimi, a veš, če je vse v redu narejeno, tako mogoče še malo podloži ene, dva, pol, štir, tako ne bi imel nič proti, če bi bil recimo tako mal bog in bi mi razvita pesek podložila pol, štir, pa rekla, no, a je zdaj dobro, ne?
0: Ja, ampak tako na glas, ne tako potih, ne, seveda. Ja.
1: A je zdaj dobro?
0: Ja, pa če bi prišel na obisk, ne, bi se počutil tako, kukor da je tvoja stara mama v dobrih rokah, no.
1: Ja, ja.
0: Bi ti zelo direkt povedala, nač olepševati, ampak vse en z nekim takim, ne.
1: Moram reči, da si dober zdaj. Lahko bi bil tako karierni svetovalec.
0: Ja, daj mi še koga.
1: Zoran Stevanovič je že prevečkrat bil, čakaj, dajmo si, kaj pa ta
0: poslanka
1: resnice, ta kokot, si se že videl.
0: Aha, ta gospa.
1: Čakaj, daj jo bom dal na...
0: Da jo malo bolj pogledam, zaradi tega, ker je le, a veš, nisem mi še toliko, ja, točno tako. Ona me sicer spominja na, če si gledal... serijo irsko Derry Girls, igra ravnateljico, ki je Nuna.
1: Ravnatelj, evo, isto stvar sem pomislil.
0: Pa se...
1: Še malo mlada, ampak ti staviš, te sta ambiciozna mlada ravnateljica, ki tako ima ambicijo postati tako šolska ministrica na neki točki. Tako da, I guess bi na vsakem primeru prišla nazaj na to pozicijo, na kateri je zdaj.
0: Mm-hmm. Ok, da še koga?
1: Ja, tale, tega, ki si ga samo omenil, evo.
0: Repič. Je slučajno, zato, ker mi ga je danes ruknil na socialcih,
1: no,
0: pa ne vem, za kvas, ne. A veš, da ne vem, tako, mesar, veleposestnik in kmet, vse v eni osebi.
1: Ja.
0: Predvsem
1: handyman.
0: Hmeljar.
1: tak handy guy, ti ja. Si sam popravil traktor. Tako, tako
0: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, to ne, ne, ne, zato ima, zato ima, zato ima, pač,
1: zato ima,
0: zato ima vagon priseljencov, ne, kot pravi veleposestnik. Hmm. No, seveda, ne bomo tukaj o vseh veleposestnikih, ampak se pa kakšni najdejo, no, ki jim zelo ugajajo določene davčne olajšave, kot da jih potrebujejo. Ja.
1: Kaj pa Zdravko Počivalšek? Mal pozabljen je, pa vendar. Jaz presežem, kaj je bil pač ta hard COVID, ki ni bilo skoraj nobenega v zuni in ki so tako busi praktično prazni vozili naokoli Ljubljane. Pa če sem enkrat sem šel na jutranji program Semle, ker tudi tlele spet ni bilo skoraj nobenega, presežem, prvsem, kar mi je drago, pač videl sem v Zdravka Počivalška voziti avtobus. Pač ne vem, ne vem, koliko ljudi mi v resnici to verjame, ampak jaz sem videl pač...
0: Jaz ti verjamem.
1: Tam pred namo, oziroma tam na, na uni strani, pač je zavijal zavijal dol proti parlamentu in sem pač pogledal sem v tis avtobus in sem videl Zdravka Počivalška, ki ga vozi. In nazaj me je pogledal tako tist, za desetinko sekunde sva se spogledala in potem je odpeljal naprej. Ampak pač ko, ne vem, mogoče je bilo vse skupaj pač en tak hej zaradi tega COVID-a takrat, ampak videl sem Zdravka Počivalška voziti avtobus in si v resnici ne predstavljam prav dost drugega, da bi lahko počel tisto.
0: Ja, ker nekako... Zgleda, zgleda tako, tako nepri, neugoden, no, za, za postavljati kakšne vprašanja, ne.
1: Ja, mislim pa tako, predstavljam si, da dobro vozi avtobus.
0: Ja, ja, ja.
1: Ta tip, ki še tako resno jemlje vožnje.
0: Ja, ja, ampak ima pa svoj stil vožnje.
1: Ja, ja, ja.
0: Poznaš ga potem, tako le gre. Pa zelo na silo zabremza.
1: Mač, ki nov si dija, ja, da je mač vedno isto pospešuje, vedno isto zabremza. Mogoče še malo cukne na konc še enkrat, veš, ko se že, avtobus že skoraj ustavil. Ja. Ampak ja, pač Zdravko Počivalšek me tako naravno, mi naravno deluje kot voznik avtobusa. Ne vem, kaj drugega bi sploh lahko.
0: Ja, jaz bi ga celo dal na medkrajevni avtobus. Ne vem, koliko si kaj s tem...
1: Manj seznanjen, ampak ja, si, si ga tudi tam predstavljam.
0: Ja, ja, ja, definitivno, tako... definitivno je. Tako lokalna legenda, ne, ker te, te medkrajevni šoferji postanejo potem lokalne legende in za vsacega od njih vsi vedo, vsi dijaki in to, pa, pa ki že... se vozijo v Ljubljano ali pač v katero koje večje, mislim, bližnje središče, šolsko, gospodarsko, kakorkoli, poznajo tip vožnje in kako je, recimo, mi smo imeli enega ki je zelo počas vozil in je vsakič, ki je avtobus zamujal, si vedel, aha, ta voz.
1: A pa potem tudi on tebe pozna že tako, da kje si bil pa ti včeraj, ali si bil bolan, neš, kaj nis prišel gor na tej postaji, ali pa, ne vem, si zamujal zadnjič za 10 minut, ne?
0: O, ne, ni tok, ni tok romantično, no, aha, okay. Ni tok romantično, k, v kakšnem ameriškem filmu, ki ful poskušajo na silo prikazati, kako skupnost deluje, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Ne vem, ki pač neka temnopolta šoferka šolskega avtobusa, či za vsacga ve, pa vse mame pozna, pa, ne, te za všesa, ki te vid, ne vem, kadit, ne, pa take zadeve, ne, ni tako. Ni tako, v bistvu je me dost vse en, zelo taki, bom rekel, dosti krat naveličani ljudje so se mi to zdeli, ne. Ker pa seveda pride s poklicem, ne. Vendarle vsak dan voziš eno in isto zelo ja, nerazborljivo ravno cesto, ne.
1: Zdravko Počivalšek mi deluje, ker človek lahko to shendla.
0: Ker lahko to, ker gre čez, ker gre često.
1: Gre čez.
0: In to konkretno, ne. Dej še koga. Koga bova še?
1: Ja. Deva eno
0: mene to zabavim, sorry, mene to zabavim. To je najbolj, to, to, to je meni najbolj zabavna stvar, ki so se danes pogovarjali.
1: Deva eno glasbeno, deva še eno,
0: pa deva
1: še malo muzike, okay, pa, pa, pa, pa, pa, pa se bova vrnila k temu.
0: Prav.

0: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
1: Maska Picasso.
2: Maska Ljubljana ob izidu prevoda knjige Testo Džanki Pavla B. Presjada prireja praznik transformacij.
3: Praznovali bomo serijo predstav domačih ustvarjavk in ustvarjavcev, in sicer Now Suddenly I Was a Creature of Vice, Lučke Neže Peterlin, Jaz David, Gabriela Laziča in Sine Nataše Živković.
2: Poleg uredniške predstavitve knjige Testo Džanki bo praznik prinesel še predstavitev kratke zgodbe Komunin mrk z avtorico Leo Eymar in pogovor z avtoricama in avtorjem predstav.
3: Med 6. in 8. majem na različnih lokacijah v Ljubljani.
2: Več na maska.si.

0: V podkastu Vidno polje gostimo Janija Bavčarja, oblikovalca, ki je med drugim soustvaril akcijo Slovenija moja dežela in podobo Lipovega lista.
1: Kako iz mleka narediš nekaj, kar je bolj cool kot Coca-Cola?
0: In kako iz preprostega lista narediš državni simbol?
1: Pogovarjamo se o podobah, ki so gradile občutek skupnosti in ponosa in o tem, kako smo na sončni strani Alp oblikovali nekoč in kako danes.
0: Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiu Radija Študent.

0: Všeč mi je bila ta kletvica zdaj na konc.
1: Katera?
0: Pofukal.
1: Aha,
0: ne slišiš doskrat tega, ta pofukal, in se mi zdi, da je to neka taka zadeva, ki bi jo tako v 70-ih ful bolj pogosto govoril.
1: Kaj te pomeni pofukal?
0: Pofukal.
1: Kako ti poznaš to besedo?
0: Nekoč je bil tam v Šiški en grafit, ne, kjer je pač nekdo najprej gor napisal tako z velikimi črkami Property of Witch, in pol je nekdo od spodi napisal, to je Šiška pofukal. Jaz sem bil tako pofukal, tako kakšna je dobra, a veš, ko pofukan človek je pofukal. Ne?
1: Ja, veš, jaz sem od starejših ljudi slišal pofukal v kontekstu žaljivke za moškega, ki bi mu rekli ženskar.
0: Aha, celo tak.
1: Torej, oprostite izrazu, drage poslušalke, moška cipa.
0: Uh-huh. Ja. Aha, tiska uspi vsak dan pri drugi ženski, zato ker v resnici nima kje spati.
1: Lahko tudi tako. Abe, mislim, v vsakem smislu pač, oprostite izrazu, dragi otroci. Unka pač fuka, pa nima veze, a je v smislu, da se zaredi par eni ženski, ali je samo tak samec, ne, tak žrebec, da potem tako.
0: A ja, jaz sem pa vedno mislil, da je to pač bolj tako, bolj žaljivo v tem smislu, da se človeku rečeš, oprostite izrazu, jebi se, ne, in potem se gre jebati in je pač lej,
1: ni izključeno, jaz samo pravim, v kakšnem kontekstu sem to, zaradi tega, ker ni toliko v obtoku ta kletvica, žaljivka, bi rekel, da nimamo nekega standardiziranega, bom rekel, standardizirane definicije tega pojma.
0: Ja, pa tudi, a veš, lahko bi bila tudi tako za nek splošen kaos to, recimo, bi bil dober izraz, ne? Je prišel ta model in potem je bil tam cel pofukal zaradi tega, ker se niso mogli zmeniti, kdo bo travo pokosil. Recimo, nekaj,
1: ja,
0: nekaj tazga.
1: To bi lahko bilo, ali pa ne vem, se zamenja ministrstvo, ne, in seveda so vsi pač sekretari, pa vsi so kar naenkrat zgroženi, kaj so prejšnji za sabo pustili, in pa si jaz zmeri predstavljam tako pisarno in tako sam morje papirjev, tako povsota, veš, ne, in to bilo bi tudi pofukal, ne.
0: Ja. In potem, ker recimo razbiješ vse krožnike v stanovanju, imaš cel pofukal.
1: Recimo.
0: Ja. To je tako zelo uporabna beseda, je, mislim, tako nenavadno uporabna beseda za besedo, ki je ne uporabljamo več skoraj.
1: Lahko bi, a veš, lahko bi bil v bistvu v tem kontekstu, ki ga opisuješ, bi lahko bil tudi nadomestek za jeba, ne? In pa imaš tist fotrovski komat, ne?
0: Čisti pofukal.
1: Pa bi bili spet pri neofanku, recimo.
0: Ne rima se sicer tako dobro, no, kot jeba, ampak štrukel, pofukel, no, se bi šlo, ne bi šlo. Ja, ene par rim bi lahko.
1: Čista jeba se pa rima na kaj?
0: Na čisto vse, no, jeba.
1: No, na kaj se rima jeba?
0: Greda.
1: Ne?
0: Ne, no, ampak se veš, kaj mislim, no.
1: Ne vem, kaj misliš.
0: No, zdaj me boš pa tlej stisku pred mikrofonom.
1: Jaz se samo, lej, bom kar osvita pesek. Prosimo za pojasnila. Dejte men kot ženski razložit, gospod Rasto, na kaj se jeba rima.
0: Prav spomnil se bom, sam ne morem se tako pod pritiskom, da tlele lučke gorijo, pa 10 v 6 nastavljeni.
1: Nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič, ali nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič 1, sta telefonski številki, kamor nas pokličete in nam poveste rimo na besedo jeba.

0: Taram param. Nazaj smo z čisto jebo oziroma z rimami na potencialno čisto jebo. Mislim, da imamo nekoga na liniji. Halo, živjo?
1: Ja, živjo.
0: Živjo, s kom smo?
1: Nikom.
0: Niko.
2: Miha.
1: Miki, Mike.
2: Mike.
1: Mike on the Mike.
0: Miha na Majko. Dej nam povej, kaj se rima na jebo, evo, pomagi mi.
1: To si te tlajc v stavu. Pa da enkar zrimal, če vka.
2: Ja, vka, ja.
1: No, evo, gledam na vrt, kuk vse cveti, res bo jeba, če bo pozeba. No, kukrkol, kar ko se zgodi, je treba, da se pozitivno nastori, gleda. Evo.
2: Ja, mislim,
0: jaz skupam pozeba jeba, ampak Peter, ki je malo kontrističen, bo rekel ne.
2: Jeba, to pa pozeba, ni, v redu je, jaz sem že malo pozabil to teorijo Rim in tega, ne, ampak pozeba, jeba, ja, vzamemo.
0: Vzamemo.
1: Vse, kako gledaš teorijo, ne, če gledaš zadan zlog, je to v redu, če gledaš fonetično, zadnji del besede, kako zveni, je to druga, ampak če te malo gledali, kako naši reperi, ali pa ameriški repajo, to vse gre, ne? To vse pele. Ker pač nekako moraš skrptati, ne?
2: Ja,
0: to je bila tudi moja logika pregredi v resnici, až, da bi tu če šlo D pa B, sta si tako blizu, da bi tu če šlo. Drugaj sem imel pa za rezervo napisan še beba in ne bodi ga treba. Tako.
1: Bodi ga treba.
2: Ja, ampak, ga treba. A veš, jaz bi res rad našel rimo, ki je pač široki E pred B-jem, ne, se pravi Eba.
1: Eba.
2: Dobro, Beba.
1: Seba je ime.
2: Seba, jaz.
1: Dodaj ga spet ekle, Seba, jebemo materne, bodi ga treba. A je?
2: Ja, okej.
1: Okay. A?
0: Ja, Miha, pač...
2: Kano ti s tobu seba, valjda so si vedeli, da to bo čista jeba. To je tako malo klemovsko.
1: Jeba, tudi v redu, ja.
2: Ali pa... A to je to, kar imaš ti, Rasto?
0: Ja, to je to, kar sem se uspel v zadnjih minutah spomeniti. Ne bodi ga treba, ampak vse te natreba, a veš, kaj jih lahko pol še izvedeš. Pa ja, beba... In greda, evo, to so najbližje. Drugač pa presenetljivo, moram priznati, evo, ko sem iz prve rekel, pač na jeba se bo pa ja ful enih stvari rimal, nisem pričakoval, da bo to težak izziv. Ja.
2: V bistvu se ne.
0: Ja, v bistvu se ne, moram dati perotu prav, čeprav to ful ne.
2: Tako, a veš, koliko mal je besed, na katere se nič ne rima? Pa si ravno to izbral.
0: Ja. Ja, priznam, da sem kiksno mimo, evo, moram prav vzeti nazaj svojo trditev, da se najeba marsikaj rima. Evo, zamem nazaj.
1: Da, tudi to, hvala. Da, tudi to se da zrihtati, ne?
0: Ja, Miha, hvala, da si priskočil.
1: Videl sem pri enih reporih, da se v takih situaciji kočljivi znajdejo s igranjem pol z ritmom, da se dejansko stvar na konc se ne rima na zadnji zlog, ampak se rima na ritem, pa lihtko dobro izpade.
2: Jaz, to je ta čarovnija glasbe, ne, se pravi besedil, to, ja. Da imaš lahko nekaj, ki se sploh ne rima, ampak občutek pa je tak, kot da naj bi se, ne. No, ampak sej, bomo rekli, postmoderna oziroma postmoderna, contemporary, bomo rekli, sodobna poezija, tako rekoč.
0: Je itak samo v blank verzu v resnici.
2: Ja, pač prosti verz, prosti stih, tudi z ritmom, tako. Ni več nekih stopic in to, tako da, ne.
0: Vse je haiku.
2: Vse, ja, in ob enem ni, ne.
0: Da,
2: kar je pa tudi po svoje okay. Haiku. Dobar, ja, ej, Mike, hvala lepa za tvoj doprinos k iskanju rime na besedo jeba.
0: Ja, bomo upisali v odzadnji slovar slovenskega jezika.
2: Veš, kaj je zelo zanimivo, ne? Da bi se skoraj rimal, ki je pri, če se prav spomnim, pri zvezdici za spanki, ki jo je zlobni Ceferin ukradil in ga je potem, ker je imel kamen na mesto srca, in ga je hotel, mislim, da napisati mami pismo za rojsten dan ali neki tacga, ali da mu pošle glavnik ali ne vem kva, in mu reče, da naj napiše za začetek ljuba mama, in on pač se tam zlom, ne, in reče, da ne zna napisati besede ljuba, ne. In ljuba se tudi konča na ba.
0: Ja.
1: Ja.
2: Skor, no. Skor jeba. In potem, ja, in potem tam, ki piše tako.
0: Ritem je podoben v Zvezdici za spanje, ja. Ali kako?
2: Ljuba. In pa se tako reži, kakr ten. V glavnem, hvala lepa, Mike. Daj po, ja. Poklič ti še tam ob ene desetih, a prav? Kaj imamo muzičko inkvizicijo, imamo.
0: Aha. Nam pomagaš kaj narisati.
1: Ta je dobra, ja.
0: Evo.
1: No, ta je dobra, da ja. Čak sem se še ene rime spomnil.
2: Daj.
1: Sem poslušal radio, sem rekel, kva to vi imate, sem rekel, nač bolj jih pokličem, da jih rečem iz zagate.
2: Majko pla, prekrižati roke, uri kvrt zvon iz prostora. Bravo, bravo, bravo, oh shit, oh, kaj je na redu.
0: Tako dobra rima, da bi te lahko aretiral za njo. Majke ti,
2: The rhyme police, around the corner, tidu, didu. Jaha, that's my, this my shit.
0: Miha,
2: all the girls dump a feed like this.
0: Hvala ti, Miha. Okay, država ti je hvaležna. Čau.
1: Čau.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Petek, 8. maj.
2: Radio Študent, 57 let.
1: Hrupne žiter hav, Stormo, Rain. Sledi pa jim DJ set, oddaja Mali granični prijela. Združujemo oči z mim profilom Vladars.
2: Channel Zero, enigmatični low-fi pop odtenki s Shant Electronic, Sprav Blanco in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Shiziko.
1: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.
3: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
4: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
3: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj tri leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Kurjave v blokih že skoraj ni več, kar je v bistvu tisto dobro znamenje, da popoldneve in večere vedno bolj preživljamo zunaj. Tako da zaenkrat v mestnem napovedniku pregledamo bolj tiste stvari, ki grejo tamle do poznega popoldneva. Pa začnimo, no pa dajmo začeti spet na Metelkovi. V redu, prav. Jala Jala ob 17. Tam bo Written Portraits Solo, ki pravi, da bo solo writer in portrayal tja do 19. ure. Tudi jam session se bo pojavil in toplo, toplo vabijo, da jih pridete pogledati. Istočasno delavnica šivanja in tiskanja, če bi bili hudi modni oblikovalci ali oblikovalke, pa ne znate uporabljati šivalnega stroja ali pa si želite kakšen natisniti kakšen dizajn na svojo majico, imate srečo, od 2. do 5. se boste lahko na tele delavnici učili sešiti kakšno oblačilo, torbo, lutko, sliko ali prt, ki ga boste okrasili svojo sliko v tehniki sitotiska. Zavijamo še v klub Monokel, tamle ob 18. v lezbičnem baru ste toplo vabljeni na poletno sezono, kjer lahko kvačkate, čvekate, pijančujete oziroma pijačkujete, kot so tule napisali, in prigriznete slasten pečen krompir iz feministične kmetije. Če vam tudi to ne ustreza, se lahko sprehodite še do Tiffanyja, Roza Škis v posmeh seveda tistemu drugemu Škisu, tamle Čez v Tivolju, vabijo vas, da se pridružite na večeru taroka in družabnih igr, kar pomeni dobesedno vse, kar si pod tem imenom predstavljate, Risk Descent, Postani Partizan, Cards Against Humanity in kjerekoli igre boste sami prinesli, se jih lahko tule do ob 18. Seveda jih sprobate, če najdete ljudi, ki bodo zainteresirani, da z vami tole igrajo. Če se želite pridružiti, lahko pač tudi javite to jim naprej na njihove maile kulturnicenter@gmail.com. Dobro, to je, kar se dogajanje na Metelkovi tiče. Mogoče še malo na okoli po Ljubljani poglejmo. Stara mestna elektrarna ob 17. odpira svoje vrate, tam bo tehno burleska. Gre za predavanje okviri narativov spola, ki jih vodi Neo Nova in pa del intenzivnega projekta The Feminals. Zadeva je popolnoma odprto za javnost in džabe, tako da seveda le pot pod noge. Računalniški muzej prav tako ob 17. dela konkurenco. Slovenjanje prostega programja bo pravzaprav in naslov današnjega srečanja. Govorili bodo seveda o prevajanju programske opreme v slovenščino. Zelo lepo vabljeni vsi, ki se radi kregate okoli teh zadev, še posebej pa tisti, ki se s tem ukvarjate. Toliko za enkrat, še malo na okolje poglejmo. Koš, in to sicer tretje nadstropje, kjer imajo običajno svoje dogodke, ob 18. reflektor, spraševali se bodo, kdo ima pravico do rek. Z gostjo Andrejo Slamršek se bo pogovarjala Pio Nikolič, razkrili bo sta, komu škodi gradnja na rekah, čemu reke služijo. To vprašanje sicer mislim, da imamo nekaj odgovorjeno, pa kako daleč sega vpliv rek in kaj bi bilo potrebno še storiti, skratka, o pomenu rek in njihovi vlogi v kapitalizmu se bodo pogovarjali.

nismo še končali. Bežigrajska galerija 2 odpira svoje vrata po 18. Otvorili bodo razstavo Emerika Bernarda, enega najpomembnejših in najizvirnejših likovnih ustvarjalcev in predstavnika slovenskega poznega modernizma in postmodernizma. Izbrana dela predstavljajo njegovo poznavanje sodobne likovne umetnosti, izvirno izraznost in izjemno ustvarjalnost. Če Bernarda ne marate, iz kakršnega koli razloga, ali imate kakšen problem z poznim modernizmom in postmodernizmom, pa se lahko stavite še na odprtju razstave Mladi 2026, ki ga prireja Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov na Komenskega 8. Gre za vsako letno zadevo, tokrat je prispelo 105 prijav, kar kaže, da pač mladi umetniki in umetnice vedno več stvari skušajo pravzaprav, da vedno več ustvarjajo. Vsaj tako so napisali, rekordno število prijav je bilo letos. Lutkovno gledališče še ob 18. Tajno društvo PGC, najbrž poznate besedilo, ker ste ga morda morali prebrati v osnovni šoli, če vam je bilo všeč ali ne, pa se vam ne mara, saj spominjate z nekaj nostalgije, v sodobni interpretaciji torej zaživi tudi na odru lutkovnega gledališča. Še na hitro v SNG Drama, veliki odr ob 17. Sovražnik ljudstva, na velikem odru MGL Buržoazija, v placu pa delavnice zračne tkanine in vrvi. Verjetno že vsi poznate te zadeve, ste vsaj oddaljš videli, kako zgleda. Delavnice zračnih tkanin in vrvi oziroma talnega in zračnega akrobatskega gibanja poteka vsak teden z izjemo v času šolskih počitnic, kar tole ni več. Tako da od ponedeljka, torka, četrtka od 18.30 tja do 20. lahko se prijavite na matafir@gmail.com. Še na hitro do kinematografov. Kino Dvor ob 17. Predstavlja Tiho prijateljico, v mali dvorani pa Povest o Siljanu, sicer makedonsko-angleški film, navdihnjen starodavnimi miti in ljudskimi pripovedkami. Toliko za enkrat kina in ostalih zadev, tole je bil torej mestni napovednik, kar pa se tiče potem večernega dogajanja, pa seveda razkrijemo popoldne.

0: Alright, skoraj že pol deset, kar pomeni, da nas samo še kaj 3 minute loči od tega, da naredimo to, kar v bistvu počnemo zdaj pa že kar 10 let skor. In sicer delimo topel kruhek. Zdaj, kako ta kruh
1: pečemo? Res je rekel kruhek, a?
0: Ja.
1: Si to pomanjševalnico.
0: A veš, kaj ima zdaj vedno več pekaren, ima tako, nima napisanih tako pekaren, ampak ima čist, ne vem, kruhek. Pekarna v narekovajih kruhek.
1: Ja, ful je domačih pekaren.
0: Ful jih je.
1: S ful dolgoletno tradicijo.
0: In vse so zrasle v zadnjih 20 letih.
1: In opažam, da je veliko nekih teh... Pač neka tradicija se prodaja pri kruhu vedno. Tako kot pri pivu se tudi pri kruhu prodaja tradicija. Je to tist trademark firme, da je že od ne vem kje. In če pa slučajno ta pekarna mogoče ne obstaja ravno dolgo, pa radi dajo zraven stara pekarna ali pa staro neki. No in včasih prije do simpatičnih kombinacij, kot je ena pekarna, ki dela za eno od torej teh nemških kako bi rekel, prodajalcev, no, štacun, ki so tudi v Sloveniji, stari rogliček.
0: Se pravim, to je perfekten paket, a še je pomanjševalnica, pa je stari prej, tako da je pač res tako, si predstavljaš, kaj pristopaš noter, si predstavljaš, evo, to je mogla moja babica peč na tak način. Ne?
1: Ja, in ta rogliček je res star.
0: Nomen est omen. Vrnili se bomo kaj kmalu z nagradno in nagrajujočo igro s pekarno Grosuplje in slovensko filantropijo. Bomo pekli topel kruh, ampak tudi z pomočjo kvasa in napihovanja, ki ga bo seveda prispevala naša improligašica, ki jo boste lahko slišali že čez nekaj minut.

0: roaming or snails.
1: Kakšne pa kvasiš?
2: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
1: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
3: Evo, pa smo se znašli v kvasanju. Ekipa.
4: Pomil si si roke.
3: Ja, knetli bomo in kvasali.
4: Zdaj boš imel te svalke od povrhnce, a veš, in bo to šlo vse.
3: A moš to narediti ogabno že takoj na začetku? No, lej,
4: ti si začel.
3: Kruhek bomo spekli, ne kruh, ampak prav kruhek in ga podarili najrevnejšim otročičkom, ki ga potrebujejo. Za to boste poskrbeli pekarna Grosuplje in Slovenska filantropija. Da pa bi se speklo dovolj kruha, je potreben potrečeno. Tudi kvas. V ta namen Radio Študent v novem projektu je v bistvu na novaču tudi pomoč Improlige oziroma naše Improligašice Pije. Lepo pozdravljena. Vsak teden nam torej izbrana improvizatorka pomaga improvizirati, torej kvasati na izbrano temo, ki ste jo izbrale poslušalke Radio Študent na Instagram profilu in s tem seveda tudi sami prispevali k nabiranju teh hlebcev kruha, ki bodo iz pekarne Grosuplje romali do filantropije. Torej, Pija,
5: ja,
3: a si ready?
5: Sem ready.
3: Si ready. Treba je veliko vasati, ker drugače otroci ne dobijo kruha in ostanejo lačni, tako da moš improvizirati, kot da ti gre za življenje.
5: Ja, se bom najbolj potrudila. Gre za življenje, dejansko.
3: Ja, gre za življenje. Evo, tema, izbrana tema je črv. Dodajmo še, da bova seveda tudi midva še z Perotom sodelovala s kakšnimi besedami. Imamo 3 minute, da kvasamo, tako da režija smo redi, Pija smo redi.
5: Smo redi.
3: Smo, potem pa...
4: Odštevamo.
3: Dej.
4: 3, 2, 1, Pija, go.
5: Živel je majhen črviček Franci. Franci je zelo rad imel sonce. In zato se je vsako jutro odpravil na svoj najljubši kamen, kjer se je začel sončiti. Ampak to je bila težava, zato je, ko se je Franci sončil, je se tudi posušil.
3: In jeba.
5: Je bila velika jeba. Zaradi tega, ker to je škodovalo Francijevem zdravju. Franci se ni smel posušiti, tega če bil tvegan, da dobi raka. Zato je zaupila njegova mami vsakič ob 12. Franci, pridi na štrukelj, zato je, ker Franci je imel tudi zelo rad štrukle in je vedela, da je to edina stvar, ki ga bo spravila iz sonca.
3: Hit glavač.
5: In tako je Franci prišel in jedel svoje štrukle in si na telefon zraven pripravil dokumentarec o kitu glavaču. In to je bil tudi njegova zelo ljuba oddaja, vedno se je hihital, ko jo je gledal in jedel svoje štruklje, ki jih je pripravila mama.
3: Bakar.
5: A takoj, ko je pojedel, se je spet ponovno odpravil na svoj kamen, a tokrat je kamen bil zelo vroč, še bolj vroč kot ponavadi, saj ga je nekdo zamenil za bakreni kamen. In tako se je Franci še bolj opekal na tem bakrenem kamnu in začel jokati in stokati.
3: Vaški posebnež.
5: In poklical je koga za pomoč in končno se je iz avogala prikazal vaški posebnež in ta je za njega poklical reševalno vozilo, ki ga je odpeljalo v bolnico. V bolnici so mu rekli: Franci, dragi ljubi, čas je, da nehaš s tem tvojim hobijom, saj škoduje tvojem zdravju še bolj kot deponovat. Spravili te bomo v inkubator, da se bo tvoje telo regeneriralo in pridobilo vse moči, da boš lahko nadaljeval svoje skromno življenje, ampak se boš mogel izogibati soncu in svojih kamnov.
3: Kulturni dom Sežana.
5: Zato je Franci v žalosten odšel domov mimo kulturnega doma Sežana in zagledal oglas za impro skupino in to ga je na novo inspiriralo, našel je novo življenje, novo upanje za življenje, on bo postal improvizator.
3: Imperializem.
5: In odšel je na vaje za impro skupino, kjer se je šel novo impro discipline in predlog njegovih prijateljev za novo sceno je bil imperializem. Franc je razmišljal, kaj naj odigra, res je razmišljal, kaj naj dela, ko je končno ugotovil, da v resnici sploh ne ve, kaj je definicija imperializma.
3: Vretence.
5: In je cela njegova scena bila o tem, da on ne ve, kaj je imperializem, ko se je po nesreči spotaknil, padel na svoje vretence. Ta ga je tako začela bolet, da je ponovno spet mogel iti v bolnico, spet odšel na urgenco, ki je bil ravno 2 uri nazaj.
3: Zguščenka.
5: In zdravniki. Zdravniki so se ponovno razžalostili, da so videli Franca in so mu rekli: Franci, daj raje poslušaj zgoščenke.
3: Evo, tole je bila današnja kvasačica Pija.
4: Meni je bilo prav lušten, ne? Tako, kako Franci je štruklje in na telefonu gleda dokumentarec o katerem kito že.
3: Kito glavač.
4: Glavač.
3: Ja, ne vem, če poznam.
4: To je tako, kar si predstavljamo, danes, ko se veliko govori o odvisnostih od telefonov in kakšen vpliv ima to na mladež, ne, si predstavljamo. To je ta ideal, ne, ono, smo vnesli tudi digitalne pripomočke, ker so izobraževalne vsebine, ne, in pol otroci ne samo, da gledajo, to jedo tudi štruklje in to z največjim veseljem.
3: Kaj nam to kvasanje pove o današnji družbi, tovarišija? Kaj?
4: To je moč improvizacije, Rasta. To je moč improvizacije in res, bravo, Pija, hvala, da si se danes pridružila.
3: Ja, sem impresioniran. Od 1 do 10, koliko je to težko? Evo, čistko, če se kdaj vrnem k tej zadevi.
5: Pa ni težko, tako. 3. Sam zato, ko si malo živčan glede časovne stiske, ampak na celoma gre.
3: All right.
4: Reč malo več, no.
3: Ja, to, mislim, Pija, vse
5: čestitke. Mal več, ja, tako v bistvu 10. Ful je težko, ja, ful se matramo, zato pač se je treba potruditi, za tega, kak le gre za otroke in za doniranje kruha in pač je treba biti dobrodelen, tako.
3: No, mislim, da se ga, da ga bodo otroci dobili, no, je bilo dosti dobro kvasanje, da ga bomo nekaj spekli. Tako da, vsaj pač gre za dobrodelno kvasanje, povemo še enkrat, Radio Študent ob četrtkih na Novači pomoč in proligo, oziroma to v tem primeru, ne se je četrt, pardon. Vsakem četrtku torej vzhaja v našem etru kvas za dobrodelni kruh, ki ga potem pekarna Grosuplje nameni slovenski filantropiji. Slovenska filantropija pa ga preda tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Naslednji teden lahko novo temo za kvasanje pomagate izbrati tudi sami, in sicer spremljajte Instagram profil Radio Študent in prisluhnite vsak četrtek ob 9.30. Hvala, Pija, in se slišimo spet prihodnji teden.

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

0: The fruit is ripe. The flowers have blossomed.
1: Ti že cel dan mi gre po glavi en komad od Jonas Brothers.
2: Jonas Brothers, kako lahko poslušaš tak korporativen krep?
1: Sorry, no, pizda, sem komad mi je všeč, nisem zdaj pričakval tle neke muzičke inkvizicije.
3: Nihče ne pričakuje muzičke inkvizicije!
4: Muzička inkvizicija, rubrika, v kateri vrtimo komade, s katerimi se ni zahvaliti.
5: Nihče, ampak čisto res nihče ne pričakuje muzičke inkvizicije, čeprav je bila napovedana na programu. Ampak, drage poslušalke in poslušalci, na Radio Študent jo imamo prav zdaj in skoraj v buri, ne boste verjeli. To je, bi rekel, posebne vrste napredek. Kakšna so pravila igre, najbrž jih že poznate, če ste v zadnjih 5 letih vsaj malo prežgali tole frekvenco, ste na muzičko...
2: V bistvu osmih, ne?
5: Osmih.
2: Ja, format smo spremenili komaj lani v resnici, ampak muzička inkvizicija pa že bi rekel.
5: Duša,
2: ja.
5: Muzička inkvizicija.
2: Je esenca, straja, substanca muzička inkvizicija na radiju Študent na frekvenci 89,3 MHz. Ja, že kar krepkih 8 let.
5: Esenca je zelo simpel. Ne, pokličete malo sramežljivo na 012-428-800, izrazite svojo glasbeno željo, pač tisto, ki je v bistvu ne želite, da bi si jo želeli, pa jo pač v tistem trenutku želite slišati. Lahko nekaj iz otroštva, lahko nekaj iz mladosti, nekaj, kar vas je malo sram priznati, da vam je še vedno všeč.
2: A imamo že klic. Pa daj pustimo poslušalcu ali poslušalke, da razloži pravila te rubrike. Ajde, ja, kdo je z nami?
5: Živja. Vidiš, pa se jih pregnal, si rekel.
2: Kjera
5: da bodo mogli pravila igre različiti.
2: Kjera ne boš fora. Kjera okay. Fora. Nazaj poklič, če si upaj. Ne, hecam se.
5: Bo nazaj poklic.
2: A, halo?
5: Bo nazaj poklic.
2: Ja, lepe pozdrave. Kdo je z nami?
6: Ja, Kristjan.
2: Kristjan, živjo. A si ti Kristjan Krančan?
6: Ne. Ne,
2: žune. A res ne?
6: Pa
2: ne, valjda, da si.
5: Pa naslednjič.
2: Ok, ne, dej ti razlož poslušalcem, kva je fora muzičke inkvizicije, kva delamo?
6: Ja, da, če se prav spomnim, je to jukebox neke sorte, sam komadi, ki so, ko ne spadajo na Radio Študent.
2: Tako je.
5: To, Kristjan, evo.
2: To je bravo. Zelo, zelo pravilno. To je ta esenca. Zdaj po tonovem pa še rišemo v živo, če si kdaj zasledil. Zdaj imamo YouTube stream in ga lahko priklopaš. Rišemo pa tudi danes voščilnico našemu najljubšemu radiju. To je Radio Študent.
5: Aha, sem mislil, da še...
6: Razume. Razume.
2: Tako da moraš povedati dve zadevi. Kva pred poslušal, pa kva narišemo na tole čestitko.
6: Ok, zdaj, jaz sem ful velik fan Radioheadov, tako da zasvirali bomo pa Muse.
2: Ok,
5: okay to bo
6: Muse
5: šlo.
6: Muse in sicer komad Can't Take My Eyes Off You.
5: Mm-hmm.
6: O, je zelo sladna zgodba, ker to je bil komad, s katero so žena imela prvi pes na poroki.
5: Z Muse, A je tvoja žena z nami, mislim, je tako v bližini, bo
6: ne,
5: slišala.
6: Ne, mislim,
5: to boš sam
6: ja,
5: za
6: se. Ampak ne posluša Radio Študent.
2: Ja, to spoprašu, bravo, Rasto. Yes. A je z nami? Ja, ne, sej, mislim, sej.
5: Legitimno
2: mislim, je legitimno, je res, ampak...
5: A
2: boste
5: zaplesala še enkrat, ali je to sam za tvoje potrebe?
2: Želimo ji, da ne posluša, zdajle. Tako da, povej še, kaj damo na voščilnico, kaj narišemo.
6: Ja, ma, dejmo en šopek, tako, da je kaj lih tematsko, pa bo, recimo, da vela za rojstni dan, pa vela tudi za take bolj, romantične priložnosti.
5: Kjere rožice damo?
2: Katere rožice morajo biti? Oh, shit, zdaj pa bo. Ja.
5: Reč mačehe, Michael.
2: Ne.
6: Ajde, mačehe, mačehe, dej, gremo.
2: Ok, čaki, mačehe imajo une cufke. Zdaj moram referenco najti, pa vse,
5: moraš,
2: ne.
5: Zdaj moraš si pogledati.
6: Ej, kako planikoš not vrž lihtko za dobro mero?
5: Pač mačehe so... A te, ki jih imaš na grobavih, doskrat.
2: Ja, ja, vem, samo, veš, vsem hočem biti dosleden.
5: No, sej, bomo dosledni. Evo, Kristjanu moramo zarolati vse en še njegovo glasbeno željo, ki je bil
2: prav,
5: se strinjaš.
2: Imajo tako neke tri cvetke, pa pomajo neki zadnji. Jo, ja. To je tist, kam starejše gospe bom rekel, no.
5: Ja,
2: a pa
5: ja.
2: Res si mačeh je rekel, no. A so lahko nageljni, no?
5: A se lahko se...
6: Ajde.
2: Te mi nagel.
6: Ti šopek je, a ne, ja. Tako ni homogena stvar.
2: No, prav. No, ja. Prav. No,
5: ampak ne bodo mačeh vse en noter, ne?
2: Ampak prav, prav, a more bi, a more biti ven, tako, dajmo tak, tako, ka ponavad, ka se na grobne ikebane dela, so potem ven taki listki, ali pa spominski uni venci, ne, imajo pol nek listek gor, kaj ne piše gor?
5: Vsi so venci veli, ne piše gor.
6: Ja, naj bo venc, naj bo, on mislim, taj ležištek, a ne, pa recimo še naslednjih 57 let.
2: Še naslednjih 57.
6: Tako. To.
5: Ampak na, bolj na grob nekaj bana, kakor pa tist rojstnodnevni šopak, ne?
6: Ja, smo.
5: Okay.
6: Pa, sej, ni nisem kurtikultur, tako da mi je malo sena, ne?
5: Ok.
6: Bom to posprejo.
5: Ok. V zameno, Kristjan, evo, dobiš svojo glasbeno željo. Ful ti hvala, evo.
6: Best. Čau.
5: Čau.
2: Čau.

0: Evo, prvega smo spravili pod streho, tole je bil Can't Take My Eyes Off You, poročni komad od Kristjana, oziroma pa poročni komad. Nadaljujemo še vedno naprej z muzičko inkvizicijo, 0124288000 je naša telefonska številka, ki jo je že nekdo poklical. Halo, živjo.
1: Živjo.
0: Komu?
1: Gašper pri telefonu.
0: Živjo, Gašper, živjo, tukaj Gašper. Pa radio študent. Kaj pa bi, kaj si pa ti zaželel, Gašper?
1: Eno rojstno dnevno.
2: Saška Lendero.
1: Gospodična Klaudija, vse najboljše.
0: Gospodična Klaudija, vse najboljše. A je to slučajno?
1: Ne napiši se gospodična, sam Klaudija.
0: No, jaz bom vse napisal.
1: Mislim, da je Klaudija Herzog.
0: Mislim, da čeprav sem napisal gospodična Klaudija, mislim, da mi je ta pravo...
2: Je našla pravo, pravo gospodična.
0: Ali bi imel live našla verzijo, ali bi imel pač to skoraj studijsko verzijo?
1: Vseeno je, obe sta super.
0: Ok, zmenjeno. Gašper, zdaj imava še priliko, da tlele pero tukaj sugerirava za tole našo čestitko. Tale ikebana, rojstnodnevna, skoraj pogrebna je že narejena.
2: Je kar nagrobna ratala
0: na koncu. Je kar nagrobna,
2: ja.
0: Si predstavljam, da do Ereša ne prideš z rojstnodnevnim venčkom, ki ga daš v roke, ampak vržeš na tla.
2: S spominskim vencem.
0: Tako da, kaj, torte, konfeti, mogoče celo kakšni prijatelji, kaj bomo narisali?
1: En avto in konja, ker pero ima to ful rad.
0: Kaj ste, konja ali avto?
2: Ne, matrat me hoče rasto, to je point. Ja.
0: Pa se avtoček se pa da, dve kolesi.
2: Ni tako simpel.
1: Najlažja stvar je torta z 57 svečami.
2: To je najlažje, ja.
0: Kaj pa s svečami, ki so v obliki 5 pa 7, a bi to tudi šlo, a to tudi če sprejmeš, ali mora...
1: A ja, se to tudi, ja, se da, ja, valjda.
0: Ja. 57 sveč,
1: na to knjih... Dve svečki, uno, 5 pa 7, pa je.
0: Ok, nekaj to je taka slovenska, ali pa ti smo mogoče še znak za hitrost, veš, kaj ga imaš pol 57.
2: Ja, to so zelo inovativne...
1: Slovenske. Tako, rojtno dnevli mlaj, a veš.
0: Take lepe slovenske.
2: Ja, tole bo kar en kičak, ne, od voščilnice. Ampak
0: se,
2: vse, kar imamo najraje v resnici.
0: Vse je rojstni dan, lej.
2: Se pravi, ta znakec bo, ne?
0: Tako. Dobro, Gašper, torej, Klaudijo si, gospodično Klaudijo si zaželil, gospodično Klaudijo boš dubo ustajali, seveda še naprej ponavljamo
1: še eno. A lahko tam še eno stvar?
0: Ja.
1: Vse najboljše, Peter, ker vem, da...
2: Hvala. No, hvala lepa. Ja.
0: Peter je rekel hvala, Gašper.
1: Super.
2: Hvala.
0: Srečno, Gašper. Torej, Klaudijo bomo zarolali, za vse ostale povemo še enkrat. 0124288000 je naša telefonska številka, zdaj pa brez nadaljnega odlašanja. Klaudija. Začetka ipak.

0: Morate si res predstavljati gospodično Klaudijo v tem izjemnem video spotu, ne, kjer v bistvu sedi v naročju enega modela, ki zgleda mal, kot en mal debelejši Saddam Hussein in mu reče, mu šepne na uho.
1: Rada te imam.
0: Tako zelo, zelo tak eksplicitem, na svoj način zelo eksplicitem video spot. Tudi vi si lahko zaželite na telefrekvenci svojega 01-242-88-00, tole muzička inkvizicija, ki jo lahko spremljate seveda tudi na našem radio student.si streamu. Če želite, 01-242-88-00, pa kot rečeno, telefonska številka, na katero kličete. Tule Pero, gledamo, kaj si že
1: narisal. Ja, kaj sem narisal, zdaj imamo tale
0: ikebanco,
1: pa imamo tale babilonski stolp od torte, ki pa me prav zanima, kaj se bo zdaj z njo zgodil, kaj bo rekla naslednja poslušalka. Halo,
0: živja.
2: Poslušalka Matija tukaj.
1: Živja Matija.
0: Živja Matija, kaj si boš zaželela?
2: Kaj, od risbe ali od muzike?
1: Oboje, Matija.
2: Ta bo namenjen na radio študent in sicer Adriano Celentano Simpatico.
0: Adriano, kako si rekel?
2: Celentano.
0: Aha, tista...
1: Matija je upokojenka.
2: To je namenjeno radio, ker sem star, dementen, grd na umen, tako da to za me ne velja.
1: Po domače Kočarjeva Franska.
0: Se pravi, od Celentano ta tisto... Tisto z neizgovorljivim naslovom.
2: Ja.
0: Tisto si se že želel.
2: Simpatiko, skratka.
0: Tisto simpatiko, ok, v redu.
1: Ti se usede na tipkovnico.
2: Kar se pa risbe tiče, ne?
1: Ja.
2: Vse se bo malo ponavljal, kar se zadnje dni dogaja, ampak ena kratka zgodbica. Veš, že kar nekaj uhuhu let nazaj sem se na Metelkovi pogovarjal z Mihom Zadnikarjem, ne?
1: A to, kaj je bila še kasarna?
2: Ne, malo pozneje. No, in pa je on, enkrat smo prišli na to, da pa filter 57 je pa v Beogradu še vedno zakon, ne? Ker je pač prva delovska cigareta, ki je imela filter na vznoter, da ga šlosari niso umazali, ne? In sem jaz rekel, wow, letos imam pa jaz 57. rojstni dan. To je pa prvič, ko ga nikoli ne priznujem, da ga bom praznoval. Se pravi, to je bila edina okrogla obletnica, na katero sem jaz potem naredil žur tam pred delavnico. No in v tej zgodbi, hesna stvar, med drugim sta prišla tudi boss po urh na ta žur, ne?

0: in ne bosta verjela, oba dva nista pila alkohola.
1: Ampak sta si prežgala filter 57?
0: Veš, kaj je bil štos? Ne, jaz sem kupil eno šteko 57, seveda, ampak ne vem kaj. Bos je nekaj stavil, da en mesec ne bo pil, už pa tudi ne vem, zakaj ni pil. Ne, in sem moral nabaviti sok in ne vem kaj in koliko to, da sta ona da. Tako da to je bilo nekaj prav posebnega.
2: In če se mi prav dozdeva, ti bi rad, da so na mestu svečk filter 57 cigarete na torti?
0: Evo, čitaš mi misli.
2: Ja, imam, ko bi rekel, izkušnje.
1: Še škatljica lahko nekam
2: ja, zasejena? Ja, nekam jo bomo tako prav tako za...
0: Nekam jo potam.
2: Nekam jo bomo basnili, ne?
0: Ja.
2: Takole, evo, jo že delam. Ja, zdaj, prosim, če mi odpreš tlele nekje, da se spomnim kakšno zelo tak tehniško dizajn pakunga.
1: Zelo dovršen.
0: Ne, taka zelena je bila.
1: Zelo dovršen.
2: Ja, pa milimetrski papir so dali zraven.
0: Ne, prestranje je bilo tako naredeče 57, no, ne spomnim se vsega, ampak...
1: Ne, se spomnim te barve, tako limeta, oziroma
2: ja, limonina trava. Dizajner je vzel milimetrski papir zelen, pa ga je odrezal, pa je pa čez dal en tak rdeč čez, pa je to tak lep kolaž.
0: Pa mislim, da je pri strani pisalo, cigareto nikoli nisi sam.
1: Tle piše, na tej sliki piše sam okay. King size, kar sklepam, da je samo navaden size.
0: Zboka, rekel, pa so spremenili dizajn, no, ta star je to, ta svetlo zeleni bil.
1: Ja, ne se tole gledamo, ta barva limonske trave.
2: Ja, King size je malo tako, ne, imperialističen, bi rekel, izraz.
1: Ja, pa za naše...
0: Kje ste pa to našli?
1: Za naš delovski razred je dobro samo najboljše.
2: Samo najboljše, res je.
1: Ja, veš kaj, na spletu malo gledava, se tudi jaz se še spomnim, ko moj dedi je tudi še kadil te zadeve, tako da, ampak takrat je bila že malo drugačna škatljica.
0: Ta prvo, ne, tam je se rečem... Pa veš kaj, poznam še enega moja generacija, ki še vedno kadi filter 57, ne?
1: Ja, če jih še dobiš, le je svaka čast.
0: Ono ta staro škatlo.
1: Alright, Matija, filter 57, le gre v torto, tako kot se spodobi. Hvala ti za glasbeno željo. Gremo z Čelentano tam naprej. Za vse ostale še enkrat povemo, nič 1-2-4-2-8-8, nič okay. Je cifra. Matija, hvala ti.
2: Hvala, Matija. Ej, drži se. Pure son simpático.

0: In smo nazaj v muzički inkviziciji na streamu in na 89,3 MHz. Pero je tole že uspel ustaviti torej tole na našo torto Filter 57 z, skupaj z emblemom, ki zgleda kot neka povožena žaba ali zmaj. Ne vem točno, kaj ne bi to simboliziralo, ampak najbrž...
1: Ja, men zgleda krek zmaj tole, kva.
0: Tak žalosten zmaj. Ampak lej, pač...
1: Ne, ne, lih bruha, lih je tako...
0: Ja, žalosten zmaj.
1: Ja, žalosten, ja.
0: Tako je set.
1: Ja, kot si rekel, res je.
0: Vsak si lahko torej, v muzički inkviziciji zaželi eno zelo škodljivo glasbeno željo, ki je nikoli zunaj te rubrike ne bi izpolnili ali zavrteli, in pa sugerira kolegu Perotu, kaj narisati na tole našo rojstnodnevno voščilnico. Nekdo je že spet z nami. Halo, živjo.
2: Živjo, spet.
0: Živjo, dobro dan.
2: Marko.
1: O, lep pozdrav, Marko.
2: Lep pozdrav.
0: Lepo pozdravljen.
2: Potri.
0: Povej, kaj...
1: Ja, potri, ja.
0: Ja, zaenkrat imamo res sosič ja, fest,
2: ampak... Nekaj ste se okarakterizirali prej.
0: Ja.
2: Kot.
1: Ko kdo se, kaj smo se?
2: Ne ti, ne, nizdel, raz ste bil.
0: A sem rekel, ampak da smo te, potri. Ampak
2: te je dal v množico, je nekaj potrusko je bilo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Marko, daj nam povej mogoče, kakšne so tvoje želje za danes?
2: Moje želje?
0: Za
2: mir na svetu.
0: Mir na svetu, no daj bomo ja. Narisali mir na svetu. To je v bistvu sam bel papir, pač mir je dolg čas, rabimo kaj bolj konkretnega. Rabimo konflikt, rabimo dramo.
2: Veš kaj rabimo? Konflikt, ja, ja, ja, konflikt. Veš kaj rabimo? Mašin, zdaj sem gledal, mašinca manjka taka. Ena mašnica in sicer Peter iz traku iz audio kasete.
1: Mm-hmm.
2: Audio kaseta, trak ven, pelan, pa zaranžiran v mašnico, ampak to milijon traktov.
1: Lahko ga in lahko jo zavežemo okoli torte, ker stiskamo,
2: tako, ja,
1: zategujemo
2: ja.
1: Pas.
2: Da,
1: zategujemo
2: pa, ja.
1: Pas vsako leto bolj. Tako da
2: to
1: lahko
2: ne dvomim, da je boš ti ukomponiral.
1: Dejansko lahko to naredimo, pa je tako malo, še malo šprica ali ven, veš, iz te torte.
0: Da te filtri 57.
1: Ja, čak, zdaj mi, ja, moš, zdaj mi moš pa, jaz že moram priznati, da že dolgo nisem kasete držal v rokah, tako da rasto prosim te, da mi samo eno generično kaseto najdeš. Sej nekako,
2: res, res rabiš kaseto.
1: Ne, sej bi jo, ampak, a veš, jaz sem rad natančen pri teh stvarih.
0: Lej, lej.
1: Da se malo potrudim.
0: Lej.
1: Ni najlepša, ampak...
0: Čudovite se, ali če prav tale je najbolj generična, evo.
1: To, boš, tako, tako.
0: Kar jo boš našel, proti
1: ikonce. Vem, da ima polune robčke tle, ja.
0: Ikonce varianta.
1: Ah, okay.
0: Tudi jaz že dolg nisem videl nobene kasete.
1: Marko, dej povej, dragač, kako si kaj?
2: Ja, glej, vedno boljš. Pomlad je.
1: Ja, res je. To bojo dela na vrtu, v kujovniku, pa dobro, se to ste celo pozidali, celo borovnico zdaj vi.
2: Kaj ve, borovnica?
1: Pravim, celo borovnico ste pozidali.
2: Nismo še.
1: Nismo
2: delamo
1: še.
2: Delamo pa na tem.
1: Ja, ja, ja. No,
2: delamo kar, pa na tem, da
1: naprej.
2: Zabijemo z deskami.
1: Kar tako naprej.
0: No, super, Marko.
2: Slamfamo skup. Kaj sem, nekaj sem zdaj imel v mislih še. Aha, veš kaj še, en detalj, no, pri tej TDK kaseti. En HB svinčnik skozi lukno, veš, on, ko si,
1: ja,
2: ko si to počel, ko si ta trak ja. Moral nekak nazaj not navit, ne?
1: Ja. A na kaseti pa seveda piše kaj drugega kot tot. Muzička inkvizicija. Ali še kaj drugega? Ne, ne, ne, pač oziroma tvoj komad.
2: Ne, ne, ne, rabi drugega, nič kot to.
0: Ja, dajmo zdaj en res kasetni komad se proba zbaviti.
2: Muzička inkvizicija, mogoče še mix, evo.
1: Ja, ampak ne, zdaj, mene zanima, kva boš ti si zaželil komad, ja. Lahko iz tega.
2: Kaj? A ja, komad, nič strašnega, bom kar dan zmage.
0: Dan zmage?
2: Lačni Franc.
0: Dan zmage, lačni Franc, ok. Bomo dal noter, se to bi res bilo lahko na kasetah, ne? To je še toliko stara zadeva.
2: To je bilo, nekaj, jaz sem imel kaseto, sam ne vem kam sem jo dal.
0: Ja, v redu.
1: Oziroma ne, lačni Franc.
0: Posel bomo pa zdaj lahko zarolali, če si jo skupo. A veš, če imaš zdaj kakšen kasetofon, jo lahko nazaj, veš, lahko začneš snemati, zdaj pa jo imaš spet na kaseti tega lačnega Franca.
2: Je, tako so včasih.
0: Točno tako, kot včasih. Evo, Marko, najlepša hvala za
2: hvala to, da so gostilo.
0: Srečno.
1: Hvala lepa. Adio, srečno.
0: Evo, lačnega Franca, torej čakamo, tole je dan zmage, ostali si lahko svoje slikovne ali glasbene želje zaželite na nič 1-2-4-2-8-8-0-0. Sedaj pa brez nadaljnega odloga, dan zmage.

0: Evo, tole so bili Zoran Predin in njegovi prijatelji v Lačnem Francu, dan zmage. Zdaj le smo tole, smo že skoraj vse porisali, Madonna Pero. Kje imaš ti še kakšen frej plac?
1: Se jaz lahko povečam to, kadar hočem.
0: Ok. Pa sem potolažen, zato ker imamo tele v komentarjih, smo dobili še, bi rekel, eno sugestijo. In sicer Matjaž si je zaželel čevape ob torti.
1: Čevape ob torti.
0: Čevape ob torti.
1: Prav. Dobi. Matjaž si rekel?
0: Matjaž B.
1: Matjaž
0: si je zaželel v komentarjih čevape ob torti. Sicer ne vem, ali bi, misliš, da je to tako pa ločen pladen, pa ali bi mogel tako na isti način, kot so filter 57, zdaj te čiki not zapičeni, da bi moral imeti še...
1: Ne, se lahko je tako ukrašen, da so čevapki v kola, veš.
0: A ja, ok.
1: Tako kot bi ti v kakšni gostili prinesel, ne, če imaš, če ili kakšno slavje, se potrudijo s kakšno dekoracijo in to.
0: Čevapki.
1: Evo, lej, čevapki.
0: Ok, zmenjeno. Evo, imamo tudi glasbeno željo njegovo in sicer od Marija Maksima Vučić Aleksander. Zdajmo to zadevo preveriti, kako se sliši in kako zgleda.
1: Jaz sem res upam, da te čevapi ne bojo zgledali kot kakci, kar se lahko zelo hitro zgodi, se upravičujem, so le take oblike in barve, da...
0: Dekoracija je, mogoče, če se malo ven kadi, ne, tu če se ven kadi...
1: Tu če se ven kadi, sam poslabša stvar. Ne, da je ne reš, poslabšajo.
0: Ne reš zadeve.
1: Pa tako, a veš, ja, valjda, pa še kakšno muho, ne, pač okolj, ne, recimo, pa ne se kad zeleno kadi.
0: Kaj pa če daš ajvar, ali je to spet še poslabša zadeva?
1: Ne, bom dal tukaj, ja, rasto, točno to bom storil.
0: Evo, točno to bom naredil. Najprej imamo zdaj, torej, Mario Maksimo, vmes, seveda, ne pozabiti nič, 1-2-4-2-8-8-0-0, ampak najprej izpolnimo Matjažu še tole glasbeno željo, torej, Marija Maksima.
2: Sveta, neka čuje, cela planeta.

0: rekla, da je srpski Elliot Ness. Okay.
1: Veš, to je
0: odlična.
1: Ne vem, jaz mislim, da če a ni tako, da če ti nekdo nameni takšno skladbo, a ne bi zdravo razumski človek rekel, mislim, da je caj, da odstopam. Tako, mislim, da je prišel kraj. No?
0: Mislim, da je čas, da se omaknem svojim sendvičem s pariško salamo.
1: Ja, tako je.
0: In,
1: ja.
0: In uživam v... Čeprav zdaj vidimo, zakaj so bili čevapi tukaj, ne?
1: Ja. Je prilegl.
0: Glej, da bodo imeli svinino noter. Če,
1: ja.
0: če smo že dobili tako glasbeno željo.
1: Ja, bom dal... Bom...
0: Lepo trudi se.
1: Ne, jaz moram zdaj itak upozoriti, da so to čevapi, da niso kakci.
0: No, pa ne.
1: Čeprav pa, lej, pač kvapa, jaz vem, to zmeri. Tudi če narišemo nekaj, kar nič ne pomeni, ljudje pa ponavadi zelo radi iščejo pomen v teh traparijah.
0: Ja.
1: Kukor hočete.
0: Lej, čevapi so. Avtor je rekel, da so čevapi, tako da ni prostora za dezinterpretacijo. Imamo, čeprav razumem, spet nekoga na liniji. Halo, živ, jo?
2: Ja, zdravo, Urban tukaj.
0: Pozdravljen, zdravo, Urban.
1: Urban.
2: Zdravo. Jaz imam najprej eno vprašanje, kaj se riše danes?
1: Voščilnico za rojstni dan Radija Študent.
2: Wow. A torta je že?
1: A ti povem, kva je gor? Ti so v avto, verjetno. Ja. Okej, mislim, to je nevarno, drugače, ampak okej.
2: Prostoročno sem na slušalkah.
1: Aha, okej, okay, se pravi... prostoročno šofer. Kje začeti?
0: Kje
1: odpreti to? V glavnem, torta je taka v obliki, se veš, babilonski stolp.
2: Dej,
1: ne?
2: Veš kaj, sem se že odločil. Dej eno sliko maršala Tita, ker je imel isto 7. maja kao rojsten dan.
1: Ja, sam radio študent ga ima 9. Ampak glede na to, da smo dons, ja, lahko
2: tu
1: tako.
2: Tu nekde smo.
1: Tu nekde smo.
2: Moja glasbena želja je pa, Klaudija, vse najboljše za tvoj rojsten dan.
1: Ej, to smo že imeli, to smo že imeli. To
2: sem mater, zato ker sem hotel reči, ker ima Peter dons tudi rojsten dan.
0: To smo že imeli.
1: Pa dej mi Saško Lendero pol, no.
2: Ne, dal ti bom Pot iz menoj, Rebeka Dremel.
1: Okej. Okay. Vzamem.
2: To je tako komad, da vedno razbistri dan.
1: Vzamem.
0: Rebeka Dremel te vedno razbistri dan. Dobar, lepo.
2: Saj meno.
0: Ja, lej se sam, zato smo tle, da te razbistrimo z Rebeko Dremel.
2: Vse najboljše RŠ, vse najboljše Pepeter.
1: Ja, hvala.
0: Ja. A imaš zdaj sliko maršala?
1: Absolutno jo rabim za referenco, ker z glave ga ne znam, ker pač, ko sem jaz hodil v šolo, ga več ni bilo na stenah in si ga nisem mogel. Jaz si preširna bi ti znal, recimo, ne? Maršala pa ne.
0: Kakšen patriot.
1: Ne, to govorim samo o tem, kaj je bilo. Adio, kaj je bilo na stenah v osnovni šoli.
0: Drži tako. Se.
1: Tako da prosim.
0: Evo, dobiš najprej Rebeka za Urbana in potem se vrnemo nazaj. Nič 1-2-4-2-8-8, nič je številka. In tole bo kmalu še fotka za našega fotka maršala. Fotka maršala.

0: Bodi moj, je rekla Rebeka, oziroma rekla je, da bo šla tja, kamor jo vodi srce, in k temu vas vabimo tudi mi, da odprete svoje srce za najboljši ti glasbo, ki vam je všeč.
1: Si opazil, muzički inkviziciji? Poprosti, zaključi, ja, sorry, prekinjam te. Ne, a si opazil, da v slovenskih skladbah, sploh ljubezenskih, tako skozi nekam grejo?
0: To je kar je, ja.
1: Pojdi z menoj, greva tja, ka neki.
0: Neki se mora...
1: Morva iti, pejva tja, pojva do konca, pojdiva
0: neka.
1: Tega
0: ostani z mano je ful man tega vajba, ne? Mm. Tako, pridi k meni, pridi name, yeah. itd. Ampak ja, zdaj smo prišli do tega titata, smo uspeli kukor tok...
1: Ja, takole,
0: to, si ga kar zadel.
1: Na hitrco, ajde, na hitrco mislim,
0: lahko bi bil tudi kakšen drug, socialistični voditelj, ampak
1: ja, dobro, to zaradi teh klafet, ne, pa ja, sončnih očal. Ja, pa pač le je bila pač neka, veš, internacionala, je pač tudi imela, a veš, nek slog je bil, no.
0: Ja, če nisi imel bele uniforme, pa 50 medalj, pa pač nisi bil.
1: Pa sončnih očal, pač nisi bil.
0: Ampak tako, ta sončna očala, veš, ki so tako postopno temnela, veš, ki niso čist črna, ne, tako, ko so zdaj, ja. Ampak se tako mal na rjavo potegnejo.
1: Aha, ja, kot viski v kozarcu.
0: Zelo podoben, kot da bi si viski natočil špegle. Nič 1-2-4-2-8-8-0-0, imamo tole muzičko inkvizicijo seveda tudi na streamu, na YouTubeu, kjer lahko prispevate tudi komentarje, če pač vas je sram poklicati pa izraziti svoje želje po telefonu. Jure pravi vse najboljše, ba jeste dosegal 57 let, koliko je star tudi najstarejši nosorog. Tako da, a bi lahko enega nosoroga, Peter, sprašuje.
1: Ja, mislim, tako zanimivo dejstvo. Kdo je to komentiral?
0: Jure Gruden
1: SP. Ja, Jure, hvala za tale zelo, ko bi rekel, zanimivo dejstvo, ja, tako bom rekel.
0: Se tako, da bi vtipkal v Google 57, pa kaj vse lahko dobil?
1: Kaj vse je, ja.
0: Ha, najstarejši nosorog je star 57 let.
1: Kam ne damo zdaj tega nosoroga, da bi ga nekako vključil, ne?
0: Mogoče leti proti torti, ali, ne vem, izdaljave se približuje in bo vse skupaj res...
1: Kako pa zgleda nosorogova rit? Da mogoče tako groze...
0: A si, veš, kako zgleda rit, od kjerakoli rit v živalskem kraljestvu?
1: Ja, ve, ampak, a veš, ima nosorog, kakšen repak ima pa to, a veš, ne?
0: Ja, podoben kanilski konj, I guess. Ne vem. Evo, a je to dosti zapeljiva rit od nosoroga, ne moram
1: verjeti. Ja, fantastična je, v bistvu.
0: Ne moram verjeti, da te stvari googlam. To je naš Google search, bo tako ničem na konc tega, le, da sorry. Se ne bomo več upal prijaviti.
1: Jaz bi naredil... Ne, ali bi naredil...
0: Kako bi tle...
1: Lobi ga... A pa eno nosorogovo taco, no, da ne boš se tako zgražil nad ritjo, lej, tole mi pritisn, tlele mi tle, ne, tole mi pritisn.
0: Ne zgražim se tako nad ritjo, kot nad našo srb zgodovino, ne, ki bo zdaj tako, ne vem, kako bom Google odreagiral, oziroma ta njihov algoritem, kako bo odreagiral na to, da iščemo maršala Tita, pa nosorogovo rit, pa nosorogovo taco, pa...
1: Lej, tlele bomo dali eno nosorogovo... Nič 1-2-4-2-8-0-0 ali nič 1-2-4-2-8-0-0 in pokličte in si zaželite svoj krivi užitek v glasbi in nam povejte, kaj tudi narišemo na voščilnico Radio Študent, ki v soboto praznuje 57 let, Madonna.
0: Ja, eno ali dve glasbeni želi še imamo, zdaj le Jure pravi, da si je zaželil RD Zlatko 1-1. Dajmo to pogledati, kako se to sliši. Samo sekunda, da ga zarolamo, pa mislim, da imamo kaj, še nekaj cajta imamo, da še kakšno željo mogoče izpolnimo. Tako da, nič 1-2-4-2-8-8-0-0 je cifra, kjer si lahko zaželite še kaj poleg nosoroga in podobnih zadev. Tole bo Zlatan Čordič za Jureta in seveda ostanite na streamu še naprej.
1: Ena grozeča taca tlele.
2: Halo. Evo me u solariju stavi. Zabavim se, kaj je na fužinah, sončan se. Tako. Dobro. Vala. E nešto da bom jaz poklicu folk stari, pa se čujemo, preletim dol, pa se bomo zminili, nekaj bomo organizirali. Cool. Noč pa se mladi žensk. Ajde, živi. Živi.

Vsi ti, ki mislite, da vam je to smešen, to, kar jaz počnem, nekaj morate vedeti. Vse, kar ste do zdaj slišali, pa videli. Morate vedeti, da je bilo samo ogrevanje. Z vse fante in punce tam v zuni. Verjemte v svoj koš, verjemte v svoj talent, verjemte vase. Ne pusti, da vas drugi zabavajo. Svet je lep, držite glavo gor.

0: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
1: Maska.si. Maska Ljubljana ob izidu prevoda knjige Testo Džanki Pola B. Presjada prireja praznik transformacij. Praznovali bomo serijo predstav domačih ustvarjalk in ustvarjalcev in sicer Now Suddenly I Was a Creature of Vice, Lučke Neže Peterlin, jaz David, Gabriela Lazića in sine Nataše Živković. Poleg uredniške predstavitve knjige Testo Džanki bo praznik prenesel še predstavitev kratke zgodbe Komunin mrk z avtorico Leo Eimer in pogovor z avtoricama in avtorjem predstav. Med 6. in 8. majem na različnih lokacijah v Ljubljani, več na maska.si. Zavod Parasite pa vabi na razglasitev nagrajenca nagrade skupine OHO 2026 in otvoritev razstave izbranih nominirancev. Svojimi deli se nam bodo predstavili Živa Božični Krebec, Ajda Kadunc, Tajda Stiplovšek Juk in Jernej Šimec, na sami otvoritvi pa bo razglašen tudi zmagovalec. Vabljeni danes, 7. maja ob 19. uri v galerijo P74. Več na zavod-parasite.si. Zdaj pa mislim, da je prilika, da pogledamo, kaj smo, kaj si naredil, ne, skoraj si hočem malo prilestiti.
2: No, prav, pa povem. Vse smo skupaj to ustvarili.
1: Ja, smo,
2: najprej srečno, RS, tukaj imamo eno ikebanco z listkom še na 57, potem pa imamo eno tako krasno torto obdano s čevapi in ajvarjem. Na mesto svečk pa na torti filter 57 cigarete, jo pa to torto nekako zategujejo trakovi iz kasete Lačnega Franca, zraven pa se kot spomin, kot privid v dimu od cigarete z filtra 57 prikaže Josip Broz Tito, ki tudi danes praznuje, ki nam pove, to je ena anekdota, ko je Bojan Adamič bil, nek sprejem so imeli in je malo potarnal Tito, da ima pa zato, ker jazz igra, da ima malo probleme zaradi tega, ne, ker takrat je vsem bila to še taka dekadentna zadeva, ne, in mu je Tito rekel, poglej Bojan, ne, ti si se kot partizan si se boril kot mitraljezec, zdaj se bori za svojo glasbo in glede na to, da smo v muzički inkviziciji, ki je pravzaprav simbolno točno to, da se za svojo glasbo borimo, nas je tukaj maršal pokojni opozoril na to, ampak grozi nam, da bo tole torto speštala taca najstarejšega nosoroga na svetu, ki je, kdo bi si mislil, star toliko kot radio študent, to je 57 let.
1: To je kar navdihujoče v bistvu, da smo skoraj tako stari kot najstarejši nosorog na svetu.
2: Skoraj tako navdihujoče, kot je bila zadnja pesem od Zlatka, bi rekel.
1: Ja, ja. Mislim, prav metu bitrice za pajedo čevape.
2: Bit.
1: Srbske čevape, ki so tle naokoli torte lepo razporejeni, ne karkoli drugega, kar bi lahko bilo na mesto čevapov. To je pač, to ni stvar interpretacije, to so čevapi z, smo rekli.
2: To so dejstva.
1: To so dejstva.
2: To so dejstva.
1: To so dejstva, evo.
2: Tako, jaz mislim, da nekaj smo, ne.
1: Mislim, da boš stisnul na ikonco za safe, pa rekel, da...
2: Ja, to ima autosave, stvari. Sploh ne rabim tega delati.
1: God damn.
2: Hodo.
1: Ja, potem pa autosavamo tole muzičko inkvizicijo, ki jo posvečamo 57. rojstnemu dnevu Radija Študent, ki ga bomo praznovali po jutrišnjem. Seveda, ne pozabiti na vse ostale dogodke, ki se dvijajo okoli tega, ampak tole je Perotovo in naše skupno darilo Erešu. Ne, ga boš še kameri pokazal? Ali
2: ne,
1: se,
2: ne,
1: se,
2: ne,
1: se,
2: to,
1: se
2: to, ne, ne, ne, to je vse, to pol pokaže, veš, to, vse
1: smo kadrirali.
2: Tako da nič, deva, a poveva še, kdo je vse bil na tem jutrancu?
1: Uf.
2: Ali bova, dejmo odvizo, pa bomo se pol
1: se vrnemo nazaj.
2: Odvizali s tem, ja.
3: Ti že cel dan mi gre po glavi en komat od Jonas Brothers.
4: Jonas Brothers, kako lahko poslušaš tak korporativen krep?
3: Sorry, no, pizda, sem komat mi je všeč, nisem zdaj pričakval tle neke muzičke inkvizicije.
5: Nihče ne pričakuje muzičke inkvizicije!
6: Muzička inkvizicija, rubrika, v kateri vrtimo komade, s katerimi se ni zahvaliti.
1: Evo, top shit zaključek. Z vami smo bili vse bil kar pester nabor ekipe, tako da imam kar en kupenih imen. Aljaš Muravec nam je pripravil glasbeno opremo, ki smo jo poslušali. Tehnicirala sta Ana in Vajenec Aljaš. Z vami so bila še Kunta in Rasto. Z nami je klasala tudi improligašica Pija. Potem pa v muzički inkviziciji smo imeli pa še Kristjan Gašper, Matija, Marko, Urban, Jan in Jure in Matjaž so nam še pisali po našem streamu, tako da hvala vsem, ki ste prispevali.
2: Ja, ampak sami deci, ne?
1: Sami deci, ali?
2: Sami deci, to pa...
1: Sausage party total.
2: To bo treba spremeniti. Drage poslušalke, vzemite si to. Naslednjič, ki je zadnjič letos, oziroma to sezono muzička inkvizicija, hočemo same babnice, da kličejo.
1: To si pa tako povedal, prav star dec. Na moj rojstni dan pa povabim samo babnice. Samo babnice sprejemam. Oren, ne, ampak to bi bila lahko konceptualna za 8. marec. Ja. Naslednička bo. Tako da sprejemamo
2: ja, upam, da pride. A pogledava, ker muzička inkvizicija je navadno v ponedeljkih, pa pogledava zdaj naslednji let.
1: Ne, če se izide na 8. marec, lahko kličejo samo poslušalke. Ali pač, če slišimo slučajno moški glas, se bo mogel pač deklarirati za dekle v etru, da bo lahko povedal svoje.
2: Sekundica, 27. marec, na sredo pride. Ne, 8. Ne, wow!
1: Pride.
2: Na ponedeljek pride. 8. marec, 8. marca, drage ženske, kaj, če je danes žensk?
1: Zveniš, da si še 30 let starejši, wow.
2: Pa je tako, nič ti ni v redu. Vida, drage ženske, babnice, gospe, gospodične, čeprav, oh, fuck, gospodična je tudi tako, a veš, zanj sem bil na blagajni.
1: Sam ne reč nežnejši spol.
2: Ne, zanj sem bil na blagajni in pač sem se toliko kretensk počutil, ko ne daš tiste palčke vmes na blagajni, kdaj je naslednji kupec in se je malo zgužval, ne? In ko sem že videl, da bo posegel prodajalec po že od ženske, ki je bila za mano, ne? Sem že hotel reči, ne, to lepo od gospodične, ne? In pač glasu me je tako, to je po gospoditko, pač kreten sem se. In pol tega nisem rekel, sem bil sam, in ona je rekla, ne, to je moje. In je bila stvar rešena. Tako da
1: si se izvadil s tem, da nisi nič rekel. Ne?
2: Torej, drage ženske, 8. marca naslednje leto, 2027, bo ponedeljek in bomo imeli muzičko inkvizicijo za mednarodni dan žensk. In takrat bi si želel, vendar to je vam prepuščeno, ne, seveda vse soglasjem, da kličejo samo ženske v to oddajo.
1: Ženske, gospodične, dekleta ali vsi, ki se
2: dekleta je tudi, kar mem rasto, ne, tako.
1: Bova že našla izraz.
2: Dekleta, ja.
1: Do takrat se imava skoraj eno leto cajta. Tako da, ekipa 89,3 ste poslušali ali radiostudent.si ali na YouTube, kjer ste nas tudi lahko danes sledili, tako da se slišimo kaj kmalo.

0: bereš hit.
1: Iz Murske Sobote preži My Secret Grind Project. Stabilen, industrialen, zaružen dvojec in pa nas grabi senzibilno jeklenim ugrizom Lions.

Reš intervju je pripravil Aljaš Kravanja. Intervju Radia Študent.

0: Prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radio Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radia Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent!

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi.

0: Periferija kot središče prihodnosti. Vrhunec pomladi v svetovnem svetu umetnosti predstavlja intenziven začetek sezone velikih razstav, sejmov in drugih dogodkov, kjer se umetniška srenja zbere in praznuje svoj semen ničevosti. Pred nekaj tedni je potekal eden najstarejših sejmov umetnosti Art Brussels, prejšnji teden Art Weekend v Berlinu, ta konec tedna poteka otvoritev Beneškega bienala, v muzejih svetovnim slovesom potekajo otvoritve velikih retrospektiv in potujočih razstav, ki bodo to poletje krasile pročelja muzejev. Svetovna srenja se je napotila v Evropo, kjer lahko na stari celini praznuje svojo veličino in praznuje nadaljevanje velikega kanona Zahoda. Prav zato želimo v današnji arteriji vaše misli usmeriti k razmisleku o obstoječem sistemu umetnosti, njegovih pomanjkljivostih in možnih strategijah, ki ga spodjedajo ali nadgrajujejo.
1: Še preden zares začnemo z današnjo oddajo, si moramo nekaj priznati. Sistem sodobne umetnosti že dolgo ni bil podvržen tolikšnemu številu kritik kot v zadnjih nekaj mesecih. Beneški bienale sodobne umetnosti, ki bo svoje duri odprl v teh dneh, bi lahko vzeli kot dober primer Pandorine skrinice, ki razgalja tegobe zadušnega sistema tik pred propadom. Govorimo seveda o kontroverzni prisotnosti Rusije in Izraela, ki po nekajletnem premoru ponovno razstavljata, o cenzuri umetnikov na ravni izbora razstave v nekaterih nacionalnih paviljonih ter o prisotnosti ZDA in odsotnosti Irana na bienalu. Kljub protestu stotine umetnikov proti sodelovanju Rusije in Izraela na Beneškem bienalu, kljub pozivom Evropske komisije, da bo zaradi sodelovanja Rusije umaknila 2-milijonsko sofinanciranje najstarejšega bienala sodobne umetnosti na svetu, paviljona danes stojita. Svoja vrata imata odprta zgolj v času pred otvoritvijo to soboto, ko se na prizorišču mudijo kulturni delavci, novinarji, kritiki, kustosi, zbiratelji. Edini dober rezultat grožnje komisije je, da širša svetovna publika morda bolje razume delovanje Evropske unije in približno razume, kaj je Evropska komisija. Še ena svetla plat zgodbe je, da se bodo v Benetkah protestno mudile tudi predstavnice skupine Pussy Riot, ki pripravljajo protest. Prisotnost ruskega paviljona na bienalu namreč predstavlja kršitev sankcij, ki jih je EU uvedla proti Rusiji. Tik pred otvoritvijo je italijansko ministrstvo za kulturo sprožilo obsežno raziskavo, kako je do sodelovanja Rusije prišlo, kaj vključujejo dokumenti o sodelovanju med bienalom in Rusijo. Prisotnost Izraela, ki je moral na prejšnjem bienalu zaradi protestnih akcij proti prisotnosti države, ki izvaja genocid, zapreti svoja vrata, je bila tudi letos zmotena. Paviljon bo prav tako odprt samo za tiste, ki se trenutno mudijo na tako imenovanem previewju Beneškega bienala. Dostop do paviljona je tako omejen, kar še ne pomeni, da Izrael uradno ne sodeluje na bienalu. Kljub klicem k izključitvi, kljub odprtemu pismu umetnikov, kuratorjev in kulturnih delavcev, ki sodelujejo z letošnjim bienalom, Izrael nadaljuje svojo prisotnostjo v prostoru. Žirija nagrade bienala Zlatega leva je tik pred otvoritvijo naznanila, da velike nagrade Beneškega leva ne bodo podelili državam, proti katerim trenutno potekajo tožbe zaradi kršitev človekovih pravic na Mednarodnem kazenskem sodišču. S to potezo so iz kroga nominirancev za najpomembnejšo nagrado v svetu umetnosti izključili Izrael in Rusijo. Nekaj dni kasneje so zaradi naraščajočih pritiskov ter nezadostne podpore samega vodstva bienala kot žirija odstopili. Letos Zlati lev ne bo podeljen. Namesto tega bo podeljena nagrada publike. Razstavišči Izraela in Rusije pa niti nista edini črni piki letošnjega bienala. Eden izmed kontroverznejših paviljonov letošnjega bienala je paviljon Južne Afrike. Januarja letos je odjeknila odločitev Južnoafriškega ministrstva za kulturo, da umetnica Gabriel Goliat na Beneškem bienalu ne sme razstaviti svojega dela Elegija, saj vključuje kontroverzen poklon palestinski pesnici Abu Nadi. Vključuje pesem, ki jo je Nadine napisala 10 dni pred svojo smrtjo pod rokami Izraela v genocidu v Gazi. Trenutna južnoafriška vlada namreč trdi, da v Gazi ne poteka genocid in da kot država za tovrstnim projektom ne more stati. Golijat, projekt Elegija, razvija že od leta 2015. Gre za poklon žrtvam femicida in drugega nasilja nad ženskami. Nad cenzuro južnoafriške vlade je na sodišče vložila tudi tožbo, ki ni bila uspešna, sodne stroške pa mora zdaj poravnati na lastno pest. Sama oziroma s pomočjo donacij bo projekt vseeno predstavila v Benetkah, zunaj prizorišč Bienala. Južnoafriški paviljon bo letos ostal prazen.
2: Dodajmo še, da nesreča letošnjega Bienala ni zgolj politična. Koyu Kuh, prva afriška ženska kustosinja Bienala, je pred približno 1 letom umrla. Njena ekipa se je odločila, da vizijo Bienala, ki so jo razvijali skupaj, popelje vse do otvoritve. Kljub temu pa manjka osrednja govorka o pozicijah Bienala in strategijah za osrednjo razstavo ter nekdo, ki bi predstavljal most med nacionalnimi paviljoni in Bienalom kot celoto. Posledice tega so postale vse bolj jasne v zadnjih tednih, ki vodijo do uradne otvoritve prizorišča to soboto in z ne najbolj veščim spopadanjem z nastalo politično realnostjo osrednjega umetnostnega dogodka.

0: Beneški bienale je le eno izmed prizorišč, kjer so rak rane sodobnega umetnostnega sistema razgaljene v svoji polnosti. Zahodni sistem sodobne umetnosti ima globlji problem, kako ohraniti svojo pozicijo kot svetovno merilo kulturne industrije. Kako ohraniti svojo legitimnost, ko te velik del članov tvoje skupnosti zavrne? Premiki v globalni politični realnosti, nadaljevanje genocida v Gazi in pomankanje sankcij na svetovnem političnem odru so močno stresli tudi umetnostni sistem. Predvsem neprimerne reakcije na nov svetovni red javnost cilijo v premislek, ali so vzpostavljene institucije moči še legitimne in ali jih je vredno upoštevati. V zadnjih 10 letih smo lahko opazovali, kako je Beneški bienale v zahodni institucionalni red prinašal umetnike svetovnega juga, najbolj opazno z osrednjo razstavo pred 2 letoma. Letošnja edicija pa bo ponovno predstavila večinoma umetnike Zahoda. Prikazovanje umetnikov svetovnega juga je lahko razumljeno kot svojevrsten trend, kot nekaj, kar je postalo osrednja tema zahodnega umetnostnega sistema, kar je institucijam ponudilo izgovor, češ da nekaj pa le delajo v pravi smeri in se ne otepajo svoje vloge v zgodovini imperializma. Simbolno izkazovanje solidarnosti z izbranimi in marginalnimi skupinami, s projekti, ki politično relevantne teme prikazujejo zgolj selektivno in ne problematizirajo genocida, okupacije, cenzure in vzdržujejo status quo umetnostnega sistema, je postalo institucionalna norma Zahoda. Tudi če so del institucije države svetovnega juga, participacija in zapolnitev kvot nista dovolj, ko periferija prevzame principe delovanja zahodnih institucij, zlizanih s kapitalsko logiko.
1: Zato se je morda vredno ozirati k sistemom, ki ustvarjajo lastno, samozadostno pot na margini. Umetnostni sistem je vedno in, kot kaže, vedno bo deloval po načelu centra in periferije. Poskusi preseganja te delitve so bili obsežni, a so večinoma služili zgolj kot izhodišče za predstavitev novih narativov znotraj osrednjega zahodnega sistema. Po padcu zidu so se pojavile ideje o vključitvi vzhoda v zahod in postopnega zlitja, zadnjih 10 let je zaznamovanih s postopno vpeljavo svetovnega juga v sistem zahodnega centra. Vendar je namesto poskusov vpeljave dekolonialnih in antiimperialističnih narativov v osrednji zahodni sistem umetnosti morda bolj zanimivo poseči po kuratorskih in institucionalnih strategijah, ki so se razvile na margini zaradi njene specifike in kot oblika preživetja.
0: Kuriranje obrobne umetnosti se vedno razlikuje od kuriranja v osrednjih zahodnih institucijah, ki slepo oblikujejo kanon po potrebah kapitala in utrjevanja preživetih dolgem. Margina se mora v svetu, kjer jo dominantna linija umetnostne zgodovine zapostavlja, vzpostaviti na novo in graditi mimo uveljavljenega kanona, mora ga preseči. To lahko stori na več načinov. Z odkritjem umetnikov, še pogosteje pa umetnic, ki so izpadle iz zgodovinskega kanona, z disruptivnimi kuratorskimi posegi, ki predstavljajo mesto refleksije, vključitvijo neakademskih pristopov v kanon ali izmenjavo osrednjega gledišča razvoja umetnosti. To nikakor ne pomeni, da margina ni bila nikoli povezana s centrom, vendar je bila prav to, obrobni del središča, po katerem se je zgledovala. Dokler ni prišlo do preloma. Primere takšnega spopadanja z dinamiko centra in obrobja lahko opazujemo na geografsko in kulturno raznolikih mestih. En primer območja, kjer je prišlo do razvijanja strategij ločitve centra in margine, je slovenski Masum in zbirka Art East 2000. Zbirka je nastala z jasno programsko usmeritvijo. Ustvariti zbirko sodobne umetnosti v najpomembnejši nacionalni instituciji, ki bo vključevala zgolj umetnost vzhoda. Pod jasnim vodstvom Zdenke Badovinac ter delom kustosov, kot je bil tudi Igor Zabel, je Slovenija postala nekakšno mislišče premisleka, kako preseči delitev vzhod-zahod in zavzeti lastno pozicijo. Jugoslavija je imela precej obsežno zbirko zahodnega modernizma in nekatere sodobne umetnosti, vendar je večina pomembnih del ostala v Beogradu. Slovenija je morala tako po osamosvojitvi premisliti, ali želi graditi na tradiciji jugoslovanskega zbiranja umetnosti, ki je združeval tako vzhod kot zahod, ali se želi postaviti na zahod, ali pa želi ubrati povsem nepričakovano pot in se postaviti na vzhod, ter znotraj tega konteksta iskati povezave sodobne produkcije. Ubrali smo slednjo, nekoliko nekonvencionalno pot.
1: Res z zahodom ni nekaj nenavadnega, je način vzpostavitve periferije kot osrednje lastnemu kontekstu. Vzhod s takšnim rezom ni ostal manj vreden zahodu, postal je enakovreden igralec. Želja tovrstne strategije ni popolna integracija vzhoda, ki je še vedno pogosto viden kot manj vreden, temveč jasno postaviti svojo mejo in glasno reči, tudi mi smo enaki, smo samozadostni. Ne gre za iskanje nasproti, gre za iskanje komplementarnih pozicij, umetnostnih linij, ki se med seboj dopolnjujejo. Takšna pozicija v razliki od centra prepozna svojo lastno vrednost, ne kot nekaj, kar je središču nasprotno ali nujno periferno na način posnemanja kvalitetnega ustvarjanja v središču, temveč kot druga veja iste tradicije. Simbolna postavitev na vzhod in zaveza k delu z gledišča periferije pa ne predstavlja zgolj načelne ali teoretične pozicije. Pomeni tudi zavrnitev logike zahodnega umetnostnega sistema, v katerem ogromno vlogo igrajo zasebni interesi tistih, ki institucije pogosto financirajo. Še najpogosteje imajo v svoji zbirki umetnike, za katere si želijo, da bi bili uspešni in da bi jim narasla vrednost, tako pa bi lahko postopoma povrnili svojo naložbo. Zahodni umetnostni sistem je po večini odvisen od posameznikov, ki v roki držijo vse karte in vplivajo na same zbirke, politiko institucije, kuratorski pristop, interese in prioritetne institucije. Javne ustanove za sodobno umetnost niso edine, ki nosijo moč. Morda periferija, kjer v umetnosti ne leži ogromen kapitalski interes, niti ni tako slaba.
0: Podobne prijeme je bilo moč opaziti tudi v drugih državah, ki so se skrivale za železno zaveso. Želja vzhodnoevropskega umetnostnega sistema ni bila, da bi postal privesek zahodu, eksotika, ki se jo pač nekaj let izpostavlja in nato zavrže na smetišče trendov. Cilj je bil vzpostaviti stabilen sistem, ki uporablja podobno infrastrukturo kot Zahod, se mu približa in hkrati ohranja svojo lokalnost, ter se v zahodni sistem integrira v luči tega. Deloma je bil cilj tudi ostati na periferiji in delati v njej. Strategije, uporabljene v 90-ih, so pomenile poskuse decentralizacije umetnostnega sistema, do neke mere pa tudi dekolonizacije. Na primeru Slovenije element dekolonizacije v schemi vzpostavljanja nacionalnega sistema sodobne umetnosti po osamosvojitvi ni prisoten, kar pa ne pomeni, da ni bil prisoten v državah, ki so bile del Sovjetske zveze ali pa so imele močne politične vezi z Moskvo. Osamosvojitvi ni prisoten. Kar pa ne pomeni, da ni bil prisoten v državah, ki so bile del Sovjetske zveze ali pa so imele močne politične vezi z Moskvo. Osamosvojitev in tranzicija iz socializma.

0: šlo v veliki meri predvsem za zavrnitev zastarelega sloga propadle vele sile in obrnitev k avantgardni tradiciji posamezne nacije. Vrnitev zgodovinske avantgarde je pogosto pomenila osvetlitev praks sodobne konceptualne umetnosti, ki je bila znotraj sistemskih kulturnih smernic potiskana na stran, cenzurirana, v nekaterih primerih tudi preganjana. Pravkar je bila pod prejšnjim sistemom zanemarjana, je postala temelj, k kateremu so se institucije vračale. Postala je norma vzpostavitve sistemov sodobne umetnosti, kjer je infrastruktura povsem izostala. Nova konceptualna gibanja 80-ih so postala vodilo za umetnost v 90-ih, za primere vzhodne umetnosti izvožene na zahod. Avantgarda je postala most med vzhodom in zahodom, stičišče dveh umetnostnih svetov, ki sta bila prej na prvi pogled nezdružljiva.
1: Strategije, po katerih je vzhod posegal v 90-ih in s katerimi se je približal svetovnemu redu, so aktualne še danes. Zavrnitev Zahoda kot središča lastnega konteksta je izredno pomemben model, ki se je razvijal in je še danes aktualen na prizorišču svetovnega juga. Gre za strategije, ki so jih razvijali sočasno, podobne kuratorske prijeme, medsebojno učenje in raziskovanje tenzij znotraj svetovnega umetnostnega sistema. Institucije Zahoda se poskušajo v zadnjih desetih letih odkupiti za vse sistemske napake zahodnih državnih tvorb. Prikazujejo umetnost ameriških, afriških, mehiških staroselcev, izpostavljajo ženske umetnice, predvsem tiste, ki niso več žive, razstavljajo umetniška dela svojih nekdanjih kolonij in v razstavne programe vključujejo potomce zasužnjenih in zatiranih ljudi. To počno prek konteksta, v katerem so postavljene, kot države moči, ki kažejo solidarnost z umetniki, ki prihajajo iz manj razvitih držav ali pa so imeli v državi institucije manj priložnosti zaradi različnih represivnih sistemov. Kategorije, ki so povzdignjene, postanejo trend, ne nekaj, kar bi trajno postalo del kanona ali integralen del programske strategije institucije. K omenjenim temam svetovni jug pristopa precej drugače. Glede na posamezen državni ali širši regionalni kontekst se jih loti z gledišča tistega, ki je bil izkoriščan. Danes omenimo primera dveh brazilskih institucij, ki sta obrali precej drugačen kuratorski pristop k prikazu svojih zbirk in kanona umetnosti. Muzej umetnosti São Paulo, krajše MASP, in Pinacoteca de São Paulo. Obe instituciji imata dolgo tradicijo in pomembno mesto v brazilski muzejski krajini, čeprav sta zgolj regionalni ustanovi. Pinacoteca de São Paulo je bila ena prvih brazilskih umetnostnih institucij, saj je bila ustanovljena že leta 1905 in je še danes najpomembnejši brazilski muzej slikarstva. MASP je bil sicer ustanovljen nekoliko kasneje, leta 1947, ko je ustanovitelj medijski mogul Assis Chateaubriand iz svoje zbirke evropske umetnosti ustvaril institucijo, ki je dolgo časa edina v Braziliji prikazovala povojno umetnost. MASP je hitro postal osrednji in pionirski kulturni center, v katerem ni bivala zgolj umetnost, imel je tudi šolo baleta, arhitekture, oblikovanja, kino in še kaj. MASP je danes eden najbolj obiskanih muzejev na svetu. Veliko zaslugo za to pa ima tudi sama arhitektura muzeja, ki jo je zasnovala Lina Bobardži.
0: Obe instituciji sta v stalni postavitvi svojih zbirk ubrali inovativna pristopa, ki posegata po strategijah decentralizacije in sodobnih, svežih ter nepričakovanih muzeoloških metodah. Čeprav gre za dve povsem različni instituciji, povejmo še, da obe delujeta v enakem okviru kulturne politike, obe v svoje programske smernice vključujeta promocijo sodobne brazilske umetnosti in obe gradita na politiki inkluzivnosti. Naj še omenimo, da so brazilski muzeji zakonsko zavezani, da oblikujejo in izvajajo večletni muzeološki načrt, podobno kot so slovenski muzeji zavezani k strateškim načrtom delovanja. V MASP moramo poleg začasnih razstav, med katerimi so umetniki staroselskih korenin, kvir umetnica, ki je Brazilijo predstavljala tudi na enem izmed nedavnih

Veneških bienalov, pa tudi umetniki iz drugih držav Južne Amerike, izpostaviti stalno postavitev zbirke. Lina Bobardži, ki je arhitekturno osnovala primarno zgradbo MASP, končano v sredi 60-ih, je arhitekturno zasnovo ustvarila z vodilom, da slike ne bi smele viseti na stenah. Namesto prostorov, v katerih bi bile slike lahko razvrščene po obdobjih, je bila njena ideja, da bi bile slike razstavljene v enotnem kubusu na steklenih nosilcih, ki ustvarjajo vtis, kot da slike lebdijo. Prav ti nosilci so za postavitev stalne zbirke uporabljeni tudi danes, po nekajletni drugačni, tradicionalnejši postavitvi. Izbor stalne zbirke se na nekaj let spreminja in sledi tematski usmeritvi, kot jo zastavi vodstvo institucije. Ne gre za stalno postavitev, gre za postavitev, ki je izjemno aktualna in prilagodljiva. Slike so v prostor postavljene v vrstah, razporejene na način, da so najnovejše podobe postavljene na začetek podolgovatega prostora, primeri starejše, evropske umetnosti pa so na koncu prostora. Postavitev pa ni izključno časovno linearna. Skoraj v vsaki vrsti se pojavijo intervencije, starejše ali novejše umetnosti, dela staroselskih plemen, tematske intervencije, ki predstavljajo točke premislekov. Trenutna postavitev stalne zbirke v ospredje postavi vprašanje rase. Močno je osredotočena tudi na neenakost med spoloma, saj je bila to osrednja tema ene izmed preteklih postavitev. Stekleni paneli v ospredje postavijo delo samo. Gledalec je soočen samo z umetnino, ime avtorja in naslov se nahajata na zadnji plati panela. Materialnost samih del je postavljena v ospredje, kar gledalcu tudi dopušča, da delo časovno in tematsko sam interpretira, šele po prvem vtisu, ki ni odvisen od osebne izkaznice dela, je soočen s podatki o izvoru umetnine. Prosojno stojalo pa dopušča tudi redek pogled na zadnjo plat slik, na oznake preteklih lastnikov skritih sledi avtorja, skice, ogrodje same slike. Hkrati pa postavitev ne sledi linearnosti zahodnega kanona, aktivno ga preuprašuje. Tom ASP počne strategijo zbiranja, ki je osredotočena na zbiranje sodobnih, še živečih umetnikov iz Brazilije, drugih južnoameriških držav, afriških umetnikov, temnopoltih umetnikov iz Severne Amerike ter ženskih umetnic, ki še vedno predstavljajo veliko manjšino zbirke. Postavitev obiskovalca prisili k premisleku, kaj pravzaprav pomeni kanon umetnosti. Kaj je tisto, kar institucije postavljajo v ospredje in kje je središče? Primeri zahodnega modernizma in starih mojstrov so v MASP potisnjeni v ozadje, na konec sobe. Postavitev vključuje tudi avtorje in avtorice, ki predstavljajo Zahod, vendar jih postavlja v brazilski kontekst. Preuprašuje, kako so pripomogli k razvoju brazilske umetnosti, kako je južnoameriška periferija prevzela nekatere principe zahodnega modernizma ter iz njih razvila lastne koncepte in svoje centre sodobne umetnosti. Takšna zasnova muzeja pa ni pomembna zgolj za razumevanje preteklosti umetnosti. Kaže na prihodnost institucije in podaja podporo zdaj ustvarjajočim umetnikom. Skozi nove interpretacije zgodovine podaja upanje za drugačno prihodnost. Kuratorska strategija stalne zbirke pa ni edina, ki MASP utrjuje kot enega izmed zanimivejših muzejev. Že prej omenjene začasne razstave predstavljajo primere, kakšno prihodnost in kakšen sistem si ena najpomembnejših brazilskih institucij za sodobno umetnost želi. Brazilska umetnost sledi svojim, lokalnim specifikam, ki se razlikujejo od Zahoda kot takega. Na nek način ga presegajo.

Brazilski modernizem je gradil na zahodnih primerih, vendar ubral svojo smer, kar je zaznamovalo tudi sodobno razumevanje brazilske umetnosti. Eden najprepoznavnejših konceptov brazilskega modernizma je antropofagija ali prevedeno ljudožerstvo. Ideja se je razvila v poznih 20. letih prejšnjega stoletja, ko so brazilski umetniki po večini imitirali evropski modernizem in avantgardna nagnjenja, hkrati pa želeli upodabljati distinktivno brazilsko umetnost. Pesnik Oswald de Andrade je oblikoval manifest ljudožerstva, katerega osnovna ideja je bila, da brazilska umetnost žre evropsko kulturo in jo ustvari za svojo. V manifestu je uporabil nemalo referenc na domorodna brazilska plemena, tudi tista, ki so kanibalizem prakticirala. Gibanje antropofažistov pa je zagovarjala dinamično naravo nacionalne identitete, ki se spreminja glede na drugo, požrto kulturo. Gibanje je delovalo v različnih kulturnih sferah, imelo pa je tudi močno politično konotacijo proti kolonializmu in kazalo solidarnost z odporom staroselskih ljudstev. Ideja kanibalizma kot umetniškega koncepta v tem primeru deluje kot uravnilovka med različnimi kulturnimi produkcijami, ki so prisotne v Braziliji. Nacionalno identiteto vzpostavi kot mešanico staroselske kulture, požrte evropske dediščine in umetniške produkcije, dediščino afriških sužnjev, ki so dolgo predstavljali najnižji brazilski družbeni razred. Ideja ni zgolj nekaj, kar je del zgodovinske avantgarde, je živ koncept, ki je prežemal celotno stoletje likovne produkcije in ki še po stotih letih zaznamuje brazilsko sodobno umetnost. Dva primera umetnic, na katera je vredno opozoriti in ki v zadnjih letih dobivata veliko pozornosti tudi na Zahodu, sta Liža Clark in Liža Pape, ki sta ustvarjali v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Lani je v berlinski Neue Nationalgalerie potekala velika retrospektiva njunih del. Kot enega bolj očitnih primerov kanibalizma pa lahko izpostavimo njen performans Kanibalizem, v katerem obiskovalci jedo sadje razporejeno po telesu, oblečenem v zaščitno obleko. Pape je v svojem delu Delitelj referenco na antropofažijo predstavila nekoliko subtilneje. Več kot 100 ljudi je med festivalom v Riju oblekla v isto tkanino, v plahti blaga so bile zgolj luknja za njihove glave, ki so kukale skozi. Ideja za akcijo je bila, da poveže ljudi z različnim etničnim ali ekonomsko-socialnim ozadjem in ustvari enotno entiteto, ki bo prikazala združenost, navkljub razlikam sodelujočih.

0: Obe umetnici v zadnjih nekaj letih prejemata vse več pozornosti na Zahodu, vendar preden se povsem vrnemo na Zahod, naj vam predstavimo še muzeološki pristop preomenjene Pinakoteke, najstarejše brazilske institucije za likovno umetnost. Pinakoteka je nastala kot klasična institucija za likovno umetnost, ki sledi akademskim načelom. Institucija domuje v treh ločenih zgradbah, svojo stalno zbirko pa gosti v palači nekdanjih brazilskih industrialcev. Stavba omogoča klasično razporeditev umetnin po sobah. Kuratorski pristop po najmanjši liniji odpora bi torej narekoval, da je ena soba namenjena enemu obdobju. V zadnjih 5 letih je institucija na novo postavila svojo stalno razstavo. Ta ni urejena kronološko, temveč tematsko. Sobe tako sledijo temam, kot so portreti, ustvarjanje umetnika, narava, ženska, arhitektura, življenje v mestu ali človeško telo. Nelinearna predstavitev je zastavljena tako, da publiki ne želi približati zgolj kanona umetnosti, temveč jo prek tem, s katerimi se povprečni Brazilci soočajo vsak dan, približati čim širšemu krogu ljudi. Pinakoteka ima močno zavezo k širjenju pomena brazilske umetnosti, izobraževanju širše javnosti in socialnemu vključevanju posameznikov. Z nacionalnimi primeri pa ustvarja tudi dialog z mednarodno umetnostjo in poudarja potencial brazilske umetnosti kot enakovredne zahodni. Tematski sklopi ponujajo izhodišče za prihodnost sistema in kažejo na družbene vrzeli, ki bi morale biti zapolnjene. Časovnost kot eden izmed gradnikov umetnine zaradi kuratorskega pristopa ni več deterministična za likovno delo, postane zgolj eden izmed atributov, po katerem umetnino lahko prepoznamo. V ospredje stopi tema, ki jo želi delo komunicirati, v navezavi z deli, ki so umetnini postavljena ob bok, pa lahko poiščemo tematske povezave, ki presegajo zgolj posamezno časovno obdobje. Tovrstne povezave aktualizirajo tudi starejšo umetnost, vzpostavljajo širši politični kontekst, ki podobe povezuje nadčasovno in kažejo na trenutne dogodke, ter kam nas preteklost prek sedanjosti lahko vodi naprej.
1: Nelinearni tematski pristop k postavitvi razstav je nekaj, kar je skupno tako MASP kot Pinakoteki, osrednjima institucijama za likovno umetnost v São Paulo. Obe imata ključno vlogo pri promociji brazilske umetnosti in približevanju umetnin državnega pomena širši publiki. Obe instituciji zahodno umetnost vidita kot komplementarno brazilski in ne kot tisto, ki je brazilska umetnostna zgodovina sledila. Čeprav je Brazilija največja država Južne Amerike in čeprav je ena izmed svetovnih velesil, je v kontekstu svetovnega umetnostnega sistema razumljena kot periferija. Brazilski umetnostni sistem se ne razume kot tak, saj ustvarja skoraj povsem avtonomno in neodvisno od Zahoda. Posega po strategijah, ki Zahodnemu centru ne daje pretirane pozornosti, saj ga niti ne potrebuje. Lastno umetnost postavlja v središče in gradi vzporedni sistem, ki je samozadosten. Zahodni umetnostni sistem je trenutno v globoki krizi. Hvalisanje z vrednotami enakosti in simbolna podpora manjšinam sta zasenčeni strukturno neenakostjo znotraj sistema, zlitje s koruptivnimi političnimi velesilami in odvisnost od posameznikov, ki podpirajo vojne, stradanje in genocid. Umetnostni trg že nekaj let ustrajno pada, vlagatelji umetnosti ne vidijo več potenciala. Institucije centra so močno odvisne od posameznikov, donacij, naložb dobrih ljudi, ki so člani upravnih odborov in klubov prijateljev muzeja. Model institucije, ki je odvisen od kapitalskih interesov, je v zatonu. Muzejski pristop periferije kaže, da namenska izključenost iz zahodnega sistema postaja prednost. Institucije imajo več prostora za eksperimentiranje s kuratorskimi in izobraževalnimi pristopi, aktivneje uveljavljajo strategije, ki so bližje skupnosti, ki so ji namenjene, in hitreje ter aktivneje lahko promovirajo raznolikost v umetnosti.
0: Strategija Zahoda ni programsko usmerjena v grajenje bolj inkluzivne in napredne institucije. Služi interesom vlagateljev in sledi posameznim trendom. To riše tudi postopen propad institucije Beneškega bienala in drugih institucij, ki so podvržene neprestanim kritikam, odzivi nanje pa so vedno nezadostni. Zahodne institucije želijo doseči univerzalno pozicijo, ki bo zadovoljila vse, kar ni mogoče v sistemu, kjer so interesi kapitala in interesi kulturnih delavcev povsem drugačni. Univerzalizem, ustvarjen po meri institucije, ki želi biti progresivna, vključujoča in svojim vlagateljem všečna, spodkopava njeno verodostojnost. Politično solidarna država v takšnem univerzalizmu postane samo puhla fraza, ki ne nosi teže.

Zaradi internega protislovja zahodnih institucij moramo pogled upreti v najrazličnejšo periferijo, kjer je napredek znotraj umetnostnega sistema sploh mogoč. Progresiven sistem, ki ne sledi kapitalu, temveč upošteva prihodnost lokalne umetnosti in tako povzdiguje kulturne delavce z najrazličnejšimi ozadji, se poraja v periferiji. Najzanimivejše prakse se ne razvijajo v središču, nastale bodo na obrobju. Osrednje odprto vprašanje pa je, ali bo v tem času Zahod postal periferija in se sesul sam vase, ali pa bo periferija v svoji usporednosti prehitela sam center in vzpostavila nove centre moči, neodvisne od Zahoda.

that man.

0: Kino Šiška najavlja Puma Blue, avtor čustveno nabite raziskave, ki sprejema nepopolnost, spontanost in lepoto, se ponovno vrača v Šiško. Njegov nov album Croak Dream prepleta lesketajoče se teksture trip-hopa in radioheadovske intenzivnosti. S svojim pretresljivim vokalom pa se z lahkoto premika med nežnostjo in katarzo. Puma Blue, 13. maja v kinu Šiška.
1: Sonce sije, klorofil se dela, life je lep. Ampak pol pogledaš, oh, pa ti zamori, oziroma prvega še radi študent in je konc.
2: Je, zato smo pa tlene.
1: Ja.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Tisti, na katerem piše off.
5: Milica Džamat Nusrat al-Islam wal-Muslimin udrla v zapor in zažgala tovornjake, ki so prevažali hrano.
6: V bolivijski prestolnici La Paz na stotine učiteljev protestira.
5: Srbski študentje blokirajo avijatičarski trg v Zemunu.
6: Sindikati niso vabljeni na obravnavo interventnega zakona v državnem zboru.
5: Pripadniki milice Džamat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, krajše Džnim, nadaljujejo z izvajanjem napadov v Maliju. Tokrat je oborožena skupina, sicer malijska zaveznica Al-Kajde, udrla v osrednji zapor Kenjerobe in na svojih kontrolnih točkah ob vstopu v prestolnico Bamako zažgala več tovornjakov, ki so iz Maroka prevažali hrano v prestolnico. V zaporu, ki se nahaja približno 60 km jugozahodno od prestolnice, je trenutno zaprtih približno 2500 oseb. Med njimi so po poročanju Al Jazeere tudi pripadniki te skupine in tuareške separatistične Azavatske osvobodilne fronte, ki so pred slabima dvema tednoma izvedli koordinirane napade na položaje malijske vojaške vlade.
6: V bolivijski prestolnici La Paz se je na stotine učiteljev iz Konfederacije urbanih delavcev v izobraževanju Bolivije pridružilo tretjemu dnevu protivladnih protestov po državi. Protestniki so se zbrali predvsem v bližini trga Murillo, pred stavbo parlamenta ter z metanjem petard in paradižnikov poskušali prebiti policijsko barikado. Policisti so nad protestniki uporabili solzivec. Učitelji zahtevajo odstop ministrice za šolstvo Beatriz Garcije, ker se je zavzema za reforme, ki bi onemogočile državno financirano in brezplačno izobraževanje. Medtem je na ducate delavcev iz predelovalne industrije za par ur zasedlo sedež ministrstva za delo, pri čemer so zahtevali odstop ministra Edgarja Moralesa. Policisti so kasneje nekatere delavce med njimi aretirali. Protesti so se pričeli potem, ko je sindikat Bolivijska centralna organizacija, krajše COB, vse delavce pozval, da se od 1. maja priključijo k stavki, ki bo trajala do izpolnitev zahtev. Sindikat namreč zahteva 20% zvišanje plač v tem letu, zaustavitev privatizacije državnih podjetij ter odpravo zakona o zemlji, ki bi prizadela kmete in domorodce iz Amazonije.
5: Parlament Salomonovih otokov je izglasoval nezaupnico proti premijeju Jeremiahu Manelu in ga s tem tudi odstavil z funkcije. Proti premijeju je glasovalo 26 poslancev, 22 jih je izkazalo podporo. Manele bo dokončno zapustil položaj premijeja, ko ga bo uradno razrešil še duhovnik in generalni guverner države Sir David Tiva Kapu. Splošno nezaupanje vladi nacionalne enotnosti in transformacije je bilo izkazano že marca, ko je 10 ministrov koalicijske stranke People's First odstopilo svojega položaja in so nekateri poslanci prestopili v opozicijske stranke. Zatem je Manele 7 tednov zavračal sklic parlamenta, vendar je pritožbeno sodišče prejšnji petek odločilo, da mora parlament sklicati do današnjega dneva. Manele je v svojem mandatu, ki je trajal od maja 2024, sicer prestal 2 nezaupnici.
6: bocvanski prestolnici Gaborone sta ruandski predsednik Paul Kagame in bocvanski predsednik Duma Boko podpisala 6 bilateralnih sporazumov na področjih, kot so diplomacija, rudnine, obramba in naložbe. Natančneje podpisala sta sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sporazum o zračnem prometu, memorandum o soglasju glede odprave vizumov, soglasju na področju zdravstva, soglasju na področju gospodarstva, trgovine in naložb ter memorandum o soglasju med Bocvanskim centrom za naložbe in trgovino ter Ruandskim razvojnim svetom.
5: Južnokorejsko pritožbeno sodišče v Seulu je zmanjšalo zaporno kazen nekdanjemu premijeju Hanu Daksuju z 23 na 15 let zaradi kaznivih dejanj povezanih z razglasitvijo vojnega stanja decembra 2024. Kazen je sodišče omililo za 8 let zaradi Hanovega več kot 50-letnega opravljanja dolžnosti javnega uslužbenca. Poleg tega na sodišču navajajo pomankanje dokazov o Hanovem aktivnem vodenju ali načrtovanju razglasitve vojnega stanja. Februarja je seulsko srednje sodišče nekdanjemu predsedniku Junu Sakjalu dosodilo dosmrtno zaporno kazen zaradi vodenja odpora.
2: Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
7: Ko se lača mati, ko se mača lati?
2: Radikalski, ćosovi, nepomenik.
8: Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
9: Teroristička banda, a ne političke stranke.
10: Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
11: Ljubimci Albina Kurtija.
12: Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
13: Evo da neko spustio tenzije.
2: Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
14: Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
15: Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
6: Študenti v blokadi so v večernih urah blokirali aviatičarski trg v Zemunu zaradi aretacije študenta fakultete za kmetijstvo Lazarja Mišiča. Protestniki so se okoli 7. ure zvečer zbrali pred palačo Srbije in sedežem upravne kriminalistične policije. Med blokado jim je policijski uslužbenec sporočil, da so študenta premestili na policijsko postajo Savski venac in mu odredili 48-urno pridržanje ter naznanil, da ga bodo sicer že jutri zjutraj izpustili. Protestniki so kljub temu nadaljevali z blokado in se uro in pol kasneje pod geslom Lazar je naš odpravili do trga. Lazarja Mišiča so policisti pridržali na letališču Nikole Tesle, ker ga obtožujejo pozivanja k rušenju ustavnega reda, natančneje načrtovanja blokade avtoceste in termoelektrarne Nikola Tesla v Obrenovcu. Policija je sprožila tudi preiskavo stanovanja njegove družine.
5: Študenti medicinske fakultete v Beogradu so vložili kazenske ovadbe zoper 3 članom volilne komisije za volitve v študentski parlament. Obtožili so jih ponarejanja izidov glasovanja, uničevanja volilnih glasovnic in ponarejanja uradne listine. Natančneje, stranka Sinapsa, v kateri so študentje v blokadi, trdi, da je 209 glasovnic drugačne barve in da so vse imele obkroženo ime stranke zdravniškega kroga, ki je v tokratnih volitvah tudi zmagala.
6: Sindikat kulture Črne Gore je danes organiziral polurno opozorilno stavko v vseh kulturnih ustanovah po državi zaradi neizpolnitev zahtev po zvišanju plač kulturnikov. Sindikat namreč zahteva 30-odstotno zvišanje plač vseh zaposlenih v kulturi. Iz sindikata sporočajo, da sta naraščujoča inflacija in povišanje cen osnovnih dobrin kulturnike pahnila v nestabilne življenjske okoliščine.
16: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
17: Na sedaj naštedejo še 500 projektov.
18: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
19: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
20: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
21: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
22: Brutalni obračun s politično korupcijo.
23: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
5: Predstavniki sindikalnih central so na novinarski konferenci pred sejo skupnega parlamentarnega odbora, na kateri bodo poslanci obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, poudarili, da vabila na sejo niso prejeli. Sindikalisti so namreč na predsednika skupnega odbora Zvonka Črnača iz stranke SDS naslovili poziv, naj jih kot socialne partnerje povabi na sejo. Sindikati v primeru, da parlament sprejme zakon, napovedujejo zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma. Spomnimo, zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so pripravili poslanci strank NSI, SLS in Fokus ter demokratov in Resnice. Državni zbor ga je prejšnji teden v nadaljno obravnavo poslal 47 glasovi za in 21 proti.
6: Off je pripravila Ajla.
0: The easy-to-use interactive experience. You'll be surfing over 100 sites in seconds.
1: We live in a time where the internet is so weird.
0: The touch of a button.
1: And I just come across some stuff that I just, when I see it, I'm just like, why?
0: The internet has never been so easy.

0: takole, ne, Klemen je, mislim, da obležal doma z boleznijo, tako da sem
1: obležal, tako da je kombinacija drugačna, ampak do tega še pridemo. Namreč začeti moramo z glasbeno opremo. Slišali ste zdajle prvi komad z naslovom Zine, Dondone, Zine, da... Mm-hmm. A sem redo prebrala?
0: Yes, ja, samo strel.
1: Samo strel, Silvi Skok, na redu glasbeno. Opremo danes in tehniciral bo naslednje štire ure.
0: Štire ure bo tehniciral Oliver, pa vajenka Maša.
1: Za mikrofonom bova pa, ja, Tnik in Premica in ne Premica in Klemen.
0: Vsej, kaj vas to briga?
1: Kaj vas to briga, ne? Pač mi dva
0: smo
1: zdaj
0: pa kaj.
1: Ja, klesva pa kaj. Pa kaj, še en komad, ne?
0: Gorillaz.
1: Orange County. You know the hardest thing.

0: takole, ne, marsikaj. Okay.
1: Nač, ne, ja, sej marsikaj se dogaja danes, res je.
0: Res, pestro.
1: Teden se končuje in vedno bližje smo pač
0: rojstiču.
1: Rojstiču, ja, dnevu rojstnemu.
0: Na rojca.
1: 57. dan rojstni.
0: Da boš ti šla na Ereš rojca.
1: Bom.
0: Okay. A ja se vi igrate?
1: Ja, nekako ne? Moram biti ja, tam. Tako. No, kakorkoli program danes pester. Kaj pa Univerza o 15-ih? O zgodovini Rožne doline, o RS-u, o majskih igrah, pač vse to, ne, kaj se zdaj vse dogaja, kar naenkrat.
0: Ja. In tudi tako, ne, mislim, 68-ga se je to zgodil, ne. Vse, ja. Ne? Ja.
1: No, pač kaj, kakor, bla. Kaj pa Univerza pač o zgodovini Rožne doline, študentske skupnosti in tako, ne? Pa ob štirih.
0: A ja, veš kaj, ne? Tako da sva kar se zmenila, da sva lih klele skupaj končala na programu, da se bo zgodil bon apetit, ki imamo lih nekaj cajta, ne, tistih 10 minut ja. In sicer bila sva včeri v menzi biotehniške fakultete ja. Tlele v, tudi v Rožni, čeprav ja. Je tisče Rožna.
1: Ma, ne vem, ne, približen, več na pot.
0: Ja,
1: več na pot. Sva šla jest biotehniška fakulteta ob štirih, tak ekskluzivni popoldanski bon apetit.
0: Yes.
1: Pa mestni na povednik ob 16.30, kot ka vedno.
0: Kako pak bojenje iz zimskega spanca, ne?
1: Ja, ne, zdaj tako, sonce je danes mogla pogledati, kaj prej yes. Kar nekaj dežval. Pač treba se je malo tako pripraviti na to, da jutro bo ludilo, ne, tako da že danes mogoče iti malo za pokušino ven, da prideš v ta mindset.
0: Tako.
1: Partijanje.
0: Potem pa Ereš intervju ob 17. uri, Rain.
1: Še nekaj, kar je priprava na rojstni dan, ker bi jih boste lahko jutro slišali gromki, italijanski hardkorovci, ful pomembni za skrimo v Evropi, če imate radi orki, dal pa sejšo, pol, verjetno prava stvar za vas, ne.
0: Tako ne, in potem ta popodanski program zaključujemo ob 18. uri s Tolpo Bumov in sicer poslušali bomo Honora od Fli, išlo pri Non Such Records letos.
1: Dušan Bolajič poslušal in spisal recenzijo.
0: Pa itakar ne prevzel, yeah. Kar se dogaja v večernih urah, tako da to je nek tak pregled tega, kar boste zdale poslušali v naslednjih 4 urah.
1: To je pa to, kar poveva, ne?
0: Ja, jaz ne bi načveč.
1: Jaz ne bi več.
0: Ja.

0: Te zgodbe iz zgodovine Rožne doline pa Radio Študent so zmeri tako precej zabavne, ne? In mislim, da tudi jutrk je Ereš rojstni dan, bo tam mrgolel pač teh nekih likov iz preteklosti radija, ne? In po mojem se bo to marsikaj obrekovalo, pojasnjevalo, obujalo spomine z nostalgičnimi in manj nostalgičnimi momenti, ne, tako da mislim, da bo da že zaradi tega se vam splača jutri pridati tja, ne, tudi če pa ne boste šli slučajno na ben klub.
1: Ereš rojstni dan je mogoče res tak dan, da lahko haklaš nekoga pred čenlom, pred gromko, tam pod uno strehco, ki greš noter, pa najdeš koga, ki ti lahko ful nekih stvari pove, ne.
0: Kaj, tam tako, ja, je tam, veš, ko smo leta, 96, ko smo se mi selili z 8 v 14, ne, kako je to bilo, ne, pa kako se je fonoteka selila, pa pol
1: pa švercali smo mikrofone iz Nemčije, pa take, ne.
0: Pa pol tam 2000, ne, pa je tako, o, kako smo jelovca takrat dober, ne, tako da te zadeve, ne, tako da mislim, da bo kar pestro, tudi izven programsko dogajanje na radiju, čemur se mislim, da zadnje nekaj časa nismo prav veliko posvetili, ne, temu vajbu Ereš rojstnih dni, ki se mi zdi,
1: ja,
0: da je zmeri.
1: Ja, ta vajb je poseben, ne, itak imaš folk, ki je tam od 3 popovdne že in mogoče tam pač počas cuka že skoraj 12 ur, ki jih srečaš, tako da je poseben vajb, ne, posebni
0: ljudje. Tudi predvsem to, ne, da Ereš je res še sposoben dan danes zafilat Metelkovo in se nadejamo, da bo tako tudi jutri, tako da lev lete pa skupaj.
1: Dežja ne bo, ne. Mislim, da ne.
0: Danes gledam.
1: Dežja ne bi smel biti, ja, dogaja se itak cel popoldan, tako da pol je samo odločitev, ne, kdaj. Koliko časa želi človek preživeti, ne, na meti. A prideš ob 9 na koncerte, a hočeš od 4 popovdne viseti tam, ne, pol je tako nekako odločitev vaša. Ampak dober gotovo bo, ne.
0: Ja, lahko že zdaj le greste v kakšno trafiko 3-2 pa si zagotovite karto za jutr.
1: Ja, pa še en tobak, da ga ne bo zmanjkal slučajno zvečer.
0: Tako, tako da se vidimo jutr.
2: Ja, jaz na rojstne dneve že dolg nič ne dam.
3: Radio Študent na 89,3 MHz.

0: Bon apetit!
1: Se nam bliža s filmsko naglico. Zdaj blasva tlele na...
0: Biotehniški fakulteti, tam večna pot.
1: Ja, tam mini kampus.
0: Mini kampus.
1: Tega dela Ljubljane.
0: Blasva tam ob štirih poveva, kako je bilo, danes imamo pač ekskluzivno popoldansko tole narejeno. Ne?
1: Ja, mogoče malo reklamo tudi pri popoldanskih poslušalcih, da,
0: da
1: na, vsake tolk,
0: to, ja.
1: Ja, na vsake tolk na jutrancu lahko slište recenzijo hrane na bone.
0: Načeloma enkrat na teden, ne sam.
1: Naj pa tudi povem ob tem veselo novico, da so vse epizode Bon Appetita zdaj...
0: na spletni strani.
1: Ja. Pripravljava pa še neke opise tega, da boste lahko takoj videla. Ne? Tako da, ja, zdaj pa čez 14 minut v etru Bon Appetit recenzija Menze biotehniške fakultete.

0: Vi ste, gospod, zmanjkali je tedi, imamo pa eno juho, pa vam lahko potem za glavno še eno prinesem, pa potem za sladico še eno, pa malo posladkam.
1: Ja...
0: Vsema se ne bo, ne?
1: Ja...
2: Ja.
0: Pa se ne zmišljuj, pezde, pa žri!
2: Bon appetit!
3: Lepo pozdravljeni v še eni epizodi Bon Appetita. Klele imamo menzo biotehniške fakultete tokrat. Včeraj sva bila na kosilu in jedla dva precej okusna obroka.
4: Jo.
3: Jaz sem imel neke klasične makarone polške z bolognese mako.
4: Jaz sem imela pa ta opuhan sir, ocvrt sir, kakorkoli, pa riž. No, načeloma bi mogel biti ješpren.
3: Ampak
4: je zmanjkal, tako da sem riž dobila, pa tatarska omaka.
3: Super. Zdaj, zraven je bilo še veliko drugih jedi na ponudbo,
4: ja,
3: med drugim
4: pečenka.
3: Tudi pečenka, tako cela riba pečena, po moje nek brancin, zraven ja. Malo krompirja, tako da tudi tiste zgledali zelo okej.
4: Na splošno meni, ki sem gledala, so bile tudi neke testenine s hobotnico en dan, ta teden, za vegetarijance, veganski nageci z nekimi grahovimi pireji, neki veganski trakci, tako. Zanimiva ponudba teh nekih mesnih alternativ, ne?
3: Zdaj usedla so se pol za zunanjo mizo, ker imajo
4: take...
3: tam, ko greš ven, lepo tak mini, ne bi nilih terasa, ampak nilih balkon, ampak nilih...
4: Tako malo tudi... dvignjena platforma, v bistvu ima vibe zelo barski, ne, ker so take lesene mizice mehne, ampak tam gledaš to zelenje, ki je tam, ful je lepo.
3: Pogled v bistvu direkt na FRI in na tiste stavbe tam okrog. Tako da vibe je bil zelo prijeten, tako da so se imela v bistvu zelo fajn. Tudi lih takrat ni deževal, tako da je bilo res fantastično. Zdaj, moji te makaroni z bolognezem so bili zelo nič narobe, no. Nisem zdaj narit padel od tega, kakšna je kvaliteta tega, ni bilo pa slabo.
4: Bilo je bil zlo... ta paradižnika z bolognezem, ne?
3: Ja, bil je zelo mesnat, malo korenja, malo čebule, tako da ja, ne vem, če sploh kaj paradajza bilo noter, ampak verjeten ga je nekaj že mogel biti. Tako da, zelo okusno, makaroni normalni niso bili zdaj preoblazen, prekuhani, niso bili pa čisto al dente, tako pravo menzast obrok, nič ni bilo narobe s tem obrokom, res prav, količina je bila fajn, sem se zelo najedil, okus je bil zelo klasičen, nič odkrivanja tople vode, ampak tako, korektno zelo, zelo korektno.
4: Ja, moj pohan sir je bil tudi, mislim, pač sir sam je bil v redu, sicer pač ni bil sveže ocvrt, ampak so ga imeli že tam, pač sicer je bil ogret, ne imajo uno, ki si greje spodi, ampak ni bil pa un ful svež, ki ga prerežeš, pa teče ven sir. Pa pol, ki sva blazuni, pa je bilo malo mrzlo, se je hitrej hladil, pa postajal vedno bolj trd, ampak je bil vsem pač okusen sir, pač normalen. Riš je bil tudi dober, jaz si tak, ja, jaz prena ne maram ful, tako da mi je riš bolj sedu.
3: Ja, je kar neortodoksna ta kombinacija, pohan sir pa ješpren zraven,
4: pa tudi
3: ne?
4: Pohan sir pa riš, ampak meni je bilo nice, ker meni je ta menza riš, ki je tak, ni zlepljen nič skupi, ampak je tak lih prav kuhan, pa tako v bistvu nekak tak ločen je, ne, ni zlepljen in je ful dober.
3: Pa, ampak ni bilo pa tudi niti presuho, oziroma ni zgledal, ni ker sem imela zraven tudi tatarsko omako, ne, kar doda obroku.
4: Pa pač riš je bil meni res dober, mislim, meni je nice, ki je tak... Ja, ni zlepljen, pa vsen je tak suh, ampak ni suh v resnici, no. Pa tudi res, ko sem gledala za druge dneve, meni je res nice, da so imeli in te veganske nagece in te neke veganske trakove, trakce, da pač uporabljajo sojo in seitan in tofu in te neke nadomestke, ki se mi zdi, da veliko menzih ne uporablja. Ker sede dobiti neki tako, ne, neki iz tofuja, neki iz seitana, je fajn.
3: Ja.
4: Da ni sam neka zelenjava, ki je kukor na
3: to
4: nek
3: zna
4: način.
3: Biti, ne?
4: Ja.
3: Zdaj za doplačilo 3 evre, dobiš juho, glavno jed, tam so bila neka jabuka.
4: Tudi neke sladice sem videla, da so nekateri jedel.
3: Aha,
4: so pa solate so tudi, no.
3: Tako da ja. Za 3 evre mislim, da je to zdaj ta neka benchmark cena, pr vseh menzah več ali manj se je cena gibala do plačila tam nekje okrog 3 evrov.
4: Plus minus 30 centov, ne?
3: Ja, ja, tako. Tako da jaz mislim, da zdaj tle ne rabo zdaj li spet preveč zgubljati besed zaradi tega, ker tudi postrežba je bila fantastična, pa čune so bile zelo prijazne.
4: Pa meni je bila atmosfera všeč, ker bila sva sicer malo zmedena, kam morava iti, ne? Ampak greš, pač ta menza je v kleti, ampak vsen, pač je stavba tako zgrajena, da ti si vsen pol gledaš na ven in si vsen na ravni pač tal in je v bistvu ful svetlo, ker so bila okna po celi menzi, ki si stopil noter in v bistvu ti ni bilo sploh treba zapustiti menze tam, ker si pršel, ker bi lahko sam šel ven, tam, kjer sva mi dva pač sedela zuni, ne?
3: Tako da, to je bilo super, ne? Ja, zdaj pijača tam neka voda je bila tam posebej, ne, na neki mizici.
4: Na zaston voda, pa še mislim, da hladilnik s pijačami samimi. Pa ja, mislim, da solatni bar je zihar bil, pa mislim, da si lahko tudi sladice vzel, ne vem pa, kako je to pol vključeno ali ne vključeno v doplačilo, ne.
3: Tako da ja, na konc, ne, če zdaj potegneva neke zaključke iz tega, se mi zdi, da je pač čist korektna hrana, zelo spodobna menza, ne, tako nič ni bilo zares prav na robe. Cool je to, da razmišljajo o veganih in vegetarijancih, a ne, in ambient je zelo lušen, posebej naj je navdušila ta zunanja lokacija.
4: Sicer
3: ne.
4: Lokacija same pač menze je itak mogoče bolj primerna za pač ljudi, ki so na biotehniški ali pa na friju, ali pa če mogoče ste kaj v Rožni dolini, pa se vam dati dve postaji za furat.
3: 18, ko drugač pripelje blizu
4: 3 minute stran.
3: Ja, če greste kjerkoli v centru gor, ste po zelo hitrem postopku v Rožni, oziroma tam na tej večni poti. Tako
4: pa,
3: da,
4: tak, pa je tam vsem ful lepo, ne? Zeleno je vse, ta BF pa Fri res zgledata kot nek kampus iz Nemčije. Vse je zeleno, ful se da sedeti, tako da je lepo kot sam nek mini izlet iz centra Ljubljane. Ne?
3: Res, res. Tako da, če zdaj neko oceno na konc podava, se mi zdi, da si brez neke, ja, brez slabe vesti dava tukaj osemko, ker je res prav nič ni narobe in prav fajn je.
4: Vse je ok. Redu,
3: ja, vse je ok.
4: Zdi se mi, da res vse te menze, ki so dobre, kar se tiče vegetarijanske prehrane, ne, jih res združuje to, da uporabljajo te neke mesne nadomestke iz sejtana in soje in vsega tega. In je tako to lepo videti in jest, ne?
3: No, krasno. S to mislijo vas zdaj zapuščava z rubriko Bon Appetit in slišimo se pa verjeta na nasleden teden, že v torek, na jutranjem programu ob 8. jutranji. Tako da, se slišimo. Čau.
4: Čau.
0: Vi ste, gospod, zmanjkali je tedi, imamo pa eno juho, pa vam lahko potem za glavno še eno prinesem, pa potem za sladico še eno, pa malo posladkam.
1: Ja,
0: vsema se ne bona, ne?
1: Ja.
2: Ja.
0: Pa se ne zmišljuj, pezde, pa žri!
2: Bon appetit!

0: Lej, ti si se usedel, pa se lih prav. Mestni napovednik se namreč bliža.
1: A res?
0: Ja,
1: povej mi več.
0: Mandat čez 10 minut, ne. Četrtek je, tako da stvari se pač dogajajo, ker četrtek je mali petek ali neke take stvari se
1: ta študentska govori. Varianta, študentski
0: ja,
1: petek.
0: Ja, ta nek študentski petek, ampak v pripravah na reš rojstni dan ja, je treba malo pregamati.
1: Ja, je treba mogoče kakšen film si ogledati, mogoče iti na kakšen Weezy koncert, ne, da jutri ne bo pretežka glava.
0: Ali pa na kakšno predstavo ali pa kaj ne. Neki, da pridete v ta RS rojstni dan mindset, da pol jutri ukorakate na Metelkovo ob svoji izbrani uri in se zabavate. Ne.
1: Tako, čez 10 minut v etru radija študent.

0: Smeš hit!
1: Iz Murske Sobote preži My Secret Grind Project. Stabilen, industrijalen, zaružen dvojec in pa nas grabi senzibilno jeklenim ugrizom Lions.

0: Radija Študent.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš kašno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Prva prava luknja, Metelkova, jala jala, 19. večerna, jam session.
6: Če imate inštrumente, pa nimate placa, če nimate inštrumentov, bla bla bla, v kakršnem koli kombinaciji imeti, ne imeti inštrument in plac, zdaj še sklanjati ne znam, v placu torej ob 19. jam session.
5: Tudi, ja, ampak tale je v jala jali.
6: A ja. Ja, vidiš, da sem pa cela se zmedla. V jali je jam session, tako kot vsak četrtek, torej za ljudi, ki imajo, nimajo inštrumentov, imajo, nimajo placa za vadati. To.
5: Je pa na placu ob 19. Muay Kido. Ne?
6: Ampak zdaj preskakujeva, ne?
5: Ker je v telovadnici, čaki, bom zdaj razjasnil, ker je v telovadnici vsak četrtek ob 19. uri.
6: In zdaj gremo nazaj napovedati koncerte.
5: Ne, napovedati plac zdaj še enkrat ob 21. kjer je pa jazz klub Mezzoforte, tradicionalne freestyle karaoke in jam session. Ne, tako da sta dva jam sessiona. Eni ob 19. uri v jali, eni pa ob 21. na placu.
6: Na plaksu je drugače. Sam povem, ne, tam ti ne znaš brat. Kakorkol, koncerti, mislim, poleg glasbenih stvari, jala jala ob 19. jam session,
5: oh my God,
6: galerija Alcatraz ob 19. pa Manja Ristić Popina koncert.
5: Koncert za violino, zvočne objekte in terenske posnetke iz spomenika v Popini, zvočno distribucijo Jerneja Babnika Romanjuka in živo vizualizacijo videometnice Line Rica. Tako, ne? To je v galeriji Alcatraz ob 19. uri.
6: V placu, torej, kot smo že povedali, ob 21. jazz klub Mezzoforte, tradicionalne freestyle karaoke in jam session, intermedijski jam session, tako kot vsak četrtek, prines kaj sabo, prines nekaj sabo, zabavno, torej bo v placu ob 21.
5: Okay, to smo rekli zdaj, ja.
6: Ja.
5: Na trenu, v Kranu, pa ob 20. Altin Gin in to je to, ne, pač nizozemski psihedelični kvintet. Altin Gin se vrača z novim albumom Garib, ne, to smo imeli tudi že v Tolki Bumov, smo že, ne, malo pokomentirali te zadeve. Skratka, njihov najbolj dovršen in električen izid do zdaj, pa še
6: Eklektičen.
5: Zraven. Ja. Whatever.
6: Eklektičen je,
5: ja, ja, ja.
6: Koncert?
5: Jaz ne vem, kaj je eklektičen, drugač, če ti veš.
6: Koncert torej imajo plesni komadi, čustveni komadi, karte so pa 40 evrov, če jih kupite na vhodu, ne, tako da...
5: Se zelo cenijo.
6: Drago je, ampak vse, ne, je pa,
5: je pa tak
6: dober band, ne, pa, pač sicer je treba priti do Kranja, ampak če ste dovolj veliki obožavci,
5: tako da v bistvu
6: to...
5: je bolj tam nekje 45 evrov oziroma 50 evrov, kar rabite tja in nazaj pridat, ne, so tam še skoraj 5 evrov te karte do,
6: no,
5: Kranja
6: kar,
5: z busom.
6: Kar sem hotla reči je, da če ste dovolj veliki obožavci, vas to ne bo ustavil, ne.
5: Tako. Gremo na najmuzičke zadeve.

0: V drami, v mali dvorani, mali drami. Drama, mala drama, dvorana.
1: Ja, to je zdaj tam itak na...
0: Ja, pač na Litostroju tam. Ja. V 20-ih te igre bo konec, taka groteskna igra v sodobnem času, v njegovih dilemah, zapisana je v prepoznavnem Zupančičevem slogu, ki te potegne v dogajanje s prvo repliko enega od junakov, sodobnikov.
1: To ni res!
0: In res je... Ko prebiramo to natančno strukturirano igro in ves čas pojavlja v naših glavah ta junakova replika v več frazah od pa se to ne more biti res do
1: ja,
0: res je prav
1: res
0: tako, kot se zdi,
1: ja,
0: da ne bi smelo biti res.
1: Wow, to so pa zdaj že kar nek tak preview tega naredile, ne? Ja, po mojem točno tako zveni
0: točno
1: ta predstava.
0: Točno tako je, kaj greste pol v dramo. V Španskih borcih je pa ob 20-ih v veliki dvorani. Jadran Živković pa Nina Kucler-Stiković. Koraki v čas v...
1: Mhm. Avtori predstave v bistvu so skupaj s plesavkami in plesavci iz plesnega kluba Forma in Bolero sprva ustvarili Korake v času na drugi strani in pa Korake v času Carmen. Po prekinitvi zaradi pandemije so se po premoru ponovno združili, tokrat v kombinaciji plesavk in plesavcev iz Forme in prvič tudi študentkami plesne akademije Alma Mater Europea in sistem ustvaril tradicijo Korake v času sami.
0: Torej, to je
1: pa je bila četrta plesna predstava, še potem, ne, ko so Korake v času generalka, ki je do zdaj zaznamovana z najbolj duhovitim pridihom. Zdaj pa, no, je pa ta peta edicija plesne predstave, ki se vrača najbliže samemu izhodišču in nosi naslov...
0: Korake v čas v...
1: Ja.
0: Čas je z velikimi črkami namreč.
1: Upa z malo spet, ne? Popa v Ljubljani je še praznik transformacij in sicer dva dogodka. Danes v AGRFT-ju velika gledališka dvorana ob 20-ih, Leja Ajmard in Leja Sande, predstavitev knjige Komun in mrk. Potem pa ob 20.30 v isti dvorani, ne, ta velika gledališka dvorana, Gabriel Lazič in Jaz David.
0: Je pa gledališka predstava, ja, pač ta praznik transformacij, ki skozi žanr autoteorijo naslavlja plastično, performativno shekanje, jaz sem se zdaj kleful. Ob izdaji pionirskega transfeminističnega dela Pavla B. Presjada Testo...
1: Ja, Paul B. Presjado, drugač ta knjiga Testo Džanki, je pa tudi ena teorema bila napisana na tem radiju, tako da če greste tam na spletno stran, pa najdete uno teoremo izmed nekaj cajta nazaj, no, se boste videli, Testo Džanki je naslov, ma boste lahko videli komentarje od Andreje, ki je knjigo prebrala pa jo pokomentirala, tako da kle imate zdaj neko izhodišče za pripravo na ta dogodek na AGRFT-ju, kako pak na 89,3 MHz oziroma rš.si oziroma whatever, gremo mi naprej.
0: V galeriji P74 ob 19-ih, jaz bom, tle, ne morem več. Ob 19-ih je razstava nominirancev nagrade skupine Oho letošnjega leta, torej 2026, in razglasitev zmagovalca, wow. Tako da, nagrade skupine Oho danes bodo pač podeljene. Nominiranci so Živa Božičnik, Rebec, Ajda Kadun, Stajda, Stiplovšok, Juk in Jernej Šimec. In lahko greste, pogledate, kaj se bo zgodilo, ne, kdo bo
1: če
0: zmagal.
1: Če se kaj zdaj sprašujete, ne, kva je zdaj ta nagrada skupine Oho, ne, kva mi to zdaj, ne, pa imamo te reklame skozi pa to, ne, to je zdaj osrednja nacionalna nagrada za mlade vizualne umetnike, ki jo je ustanovil zavod Parasite leta 2005 in ta nagrada
0: ja,
1: je...
0: Ja, pa sej ni treba prebrati cele te stvari, onda je no.
1: No, prav. Kino.
0: Ta glasba je vedno bolj grozeča in vedno bolj je tako utesnjujoča. Ampak v kinodvoru si ob 20-ih lahko pogledate.
1: Ne morate, če nimate kart.
0: A ja, ker je razprodano.
1: Ampak, kaj vidiš, ne, to povzenje kinodvora, poseganje kinodvora v programsko integriteto kinoteke, ne? Skor 10 let star film bojo predvajali danes ob 20-ih, ne? Ta taksist, ne? Ta
0: no,
1: južnokorejski
0: glede
1: taksist.
0: Glede na to, da so karte razprodane, je ta film popolnoma irrelevanten za unek, nimajo kart. Tako da, kinoteka, ne?
1: Ja. V dvorani Silvana Furlana ob 20-ih mož s kamero. Kle gre za tega vsem dobro znanega Žiga Vertova, kako je že, ne? Ki je naredil to kamero, mislim, ta film, ki je zgolj ta neko grobo kamera, tam nas se kaj zares ful ne dogaja. Montaža je zelo pomembna, ful je tako konceptualno in tako naprej, ne? Ja, to je film o življenju v Sovjetski zvezi v 20-ih letih 20. stoletja, ampak je tudi je film o filmu samem. To je to, ne, ko sem rekel, da so bolj te posnetki, pa to, ne, pa rezanje, pa to, ne.
0: Možnosti, ki jih ponudi medij filma, ne.
1: Hkrati je pa še, ne,
0: glasbena spremljava v živo.
1: Stefano Pelija in Paolo Spacamonti.
0: Električna kitara in elektronika, cena vstopnice izjemoma 10 evrov.
1: Ker so le živi artisti zraven, ne.
0: Kinoteka torej ob 20-ih mož s kamero in to je to tega mestnega napovednika. Prebila sva se čez, ne, nekak, mogoče. Ja, v pripravi na jutrišnji Ereš rojstni dan.
1: Če študent na rajžo gre, jumpaj di, jumpaj da, dobro pije, dobro je. Adio.

neustavljiva moč zvoka in duha na frekvenci 89,3. Radio Študent.

0: Bliža se Eraž intervju. Luka Bevk se je pogovarjal z Rain, telimi Italijani, ki jutri špilajo v Gromki.
1: Na rojstnem dnevu rade študent, kako pa ja. Mislim, da ne treba posebej poudarjati. Tako da ja, slišali ga boste pa lahko čez 5 minut na se veste kjeri frekvenciji.
2: Petek, 8. maj. Radio študent 57 let. Hrupne žiter hao, Stormo, Rain. Sledi pa jim DJ set, oddaja Mali granični prijela, združuje moči z mim profilom Vladars.
0: Channel Zero, enigmatični lo-fi in pop odtenki s Shant Electronik, Sprav Blanco in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Shiziko.
2: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.
3: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
4: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
3: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkupljamo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Vsak kotiček tega sveta pride prava informacija po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajčnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato plazijo, ki se plazijo v zakulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumijaste škornje in z njimi plazijo in gazijo po močvirjih Južne Floride, ki izsekavajo neprehodne gozdove Amazonke, ki tapkajo pigmejce po glavah, ki v Kalahariju v puščavi za vas pijejo mlačno vodo iz čutaric, samo zato, da bi vi vsak dan ob 18. poslušali telenovelo
5: BBC News.
6: Pač...

0: akcijo Slovenija moja dežela in podobo Lipovega lista. V podkastu Vidno polje gostimo Janija Bavčarja, oblikovalca, ki je med drugim soustvaril akcijo Slovenija moja dežela in podobo Lipovega lista. Kako iz mleka narediš nekaj, kar je bolj kul kot Coca-Cola in kako iz preprostega lista narediš državni simbol? Pogovarjamo se o podobah, ki so gradile občutek skupnosti in ponosa in o tem, kako smo na sončni strani Alp oblikovali nekoč in kako danes. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiju Radija Študent.
1: Knjigarna Azil vabi na pogovor ob izidu knjige Od izgubljenih iluzij do umetne inteligence, potrošništvo med Balzakom in Pasolinijem avtorja Luke Novaka. Monografija skozi literarno-sociološko analizo razkriva, kako je žanr romana spremljal vzpon potrošniške družbe od 19. do 20. stoletja. Vse in še več o knjigi lahko izveste v torek, 12. maja ob 19. uri, ko se bo v atriju ZRC z avtorjem pogovarjala Agata Tomašič. Več na zrc-azu.si.
2: Kaj je pa to za en inštrument? Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. To je Radio Študent.

Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik.

0: Takole, Ana Popedan, adio mare.
1: Prišel je čas, da mi povemo, kaj je na programu, ne, zdaj, zvečer, popovdne, tolpa bumov se nam bliža ful intenzivno, v resnic, fli, honora.
0: Klele je že napovedal, da ne navdušuje, kaj preveč ta plata, tako da...
1: Dušan Bulajič sodbo izrekel in sodbo slište čez 10 minut, ne? Ja. Pa ponudba in preopraševanje ob 19.
0: O tem, kako preživeti v dobi novega ekonomskega reda. V tokratni oddaji ponudba in preopraševanje bomo premišljevali o vlogi Kitajske v svetovni trgovini.
1: Pa Kitajska...
0: Rajm Kikrzi ob 20.
1: Ni treba nič več, po mojem, povedati.
0: Radio Network ob 21.30, Memories, Embedded Memories by Ginny Peggy. To, pa še notranje, za zaključek.
1: Notranje Gorice za zaključek ob 22. Tale album Vipers at the Onyx, ki ga, mislim, neka simfonična zbirka del skladatelja Davea Soldierja, to pa izvaja Filharmonični orkester v Pragi. To je pa vse, kar poveva, ne?
0: Ja.
1: In to je to, kar tako, ne?
0: Ja.
1: Pol je konc, tudi tega programa bo zdaj konc, ne?
0: Silvi Skok je glasbeno opremo sestavil za reglerji Oliver.
1: Oli pa in, Vanka Maša in za mikrofonom Tnik in Premica. In,
0: se slišimo čez dobrih 5 minut v tolpi bumov. Nasvidenje.
1: Čau.
2: Kdo jih je naredil?
3: Radio.
2: Kdo točno?
3: Radio Študent.

V tolpi Bumo bomo poslušali debitantski album Onura, ki ga je pri založbi Non Such konec marca letos izdal avstralsko-ameriški basist in trobentar Flea, piše Dušan Bulajić.

0: V Tolpi bomo v nocoj gostimo globalno superzvezdo, ki se javnosti po več kot 40 letih glasbene karijere predstavlja z debitantskim izdelkom Onora. Michael Peter Balzeri je svetu vsekakor bolje poznan kot Flea, ekscentrični basist benda Red Hot Chili Peppers ter kot del nekaterih superskupin, kot so Atoms for Peace, Pigface in Anti-Mask. Po kratki plošči Helen Burns iz leta 2012 je nocoj poslušani album Onora šele drugi samostojni izdelek v dolgoletni in plodni karieri glasbenika. Seveda je Flea zahvaljujoč slavi in renomeju, pridobljenima z delom v zasedbi Red Hot Chili Peppers in igranjem na najbolj izpostavljenih svetovnih odrih z najbolj izpostavljenimi svetovnimi glasbenimi imeni, pri založbi Nonesuch za zasnovo debija dobil povsem proste roke. V roke je zagrabil trobento, se potopil v svoje otroštvo in mladost, se posvetil tudi svojim koreninam in družbeni kritiki, okrog sebe pa je zbral prav posebno ekipo.
1: Plošči, ki je glasbeni poklon Fleavi ljubezni do džeza, bi lahko nadeli oznako poskus džezovske plošče. Na njej res, da ob Fleu igrajo resnično prekaljene članice in člani kalifornijske novo-džezovske scene, v prvi vrsti ekipa, ki se je v poslednjih letih nabrala okrog kitarista Jeffa Parkerja. Na plošči The Onora Bandu slišimo še Eno Butters s kontrabasom, Josa Johnsona s saksofonom in klaviaturami, jedro na plošči v določenih skladbah še razširjene skupine, pa dopolnjujeta tudi Detony Parks z bubni in seveda Flea z električnim basom, vokalom in trobento.
0: Toda glasbena tvar na plošči razočara. Odslikava zvoka omenjene kalifornijske džezovske mikroscene je precej osiromašena in, predvidevamo, ker igro vodi Flea, relativno enodimenzionalna. Glasbeniki preigravajo razpotegnjene minimalistične forme, v katerih bend izpade kar nekoliko neambiciozno. Ujetu ponavljanje brez posebnega cilja in aranžmajske dinamike res da pričara prijetne občutke, a bi vsekakor pričakovali več.
1: Onora je na največ mestih precej fusionovska. Fokus muzike bi lahko morda bolj kot v jazz uvrstili v jazz funk in nekam na prelom iz prve polovice 80-ih v 90-ta leta prejšnjega stoletja, ko je Flea pravzaprav šele dobro začel udrihati po basovskih strunah. Na drugih, res da precej redkih točkah na plošči se muzika spusti v kanček zahtevnejše vode, na tretjih pa z gostovanji Toma Yorka in Nika Cavea in upraviči dimenzijo popularnejše kakovostne Fleave zapuščine.
0: Flea ne izkaže strašanske virtuoznosti, niti k njej ne spodbudi članic in članov svoje zasedbe. Basovske linije so vse prepogosto linearne, se ponavljajo in ne prebijajo meje med ljubeznijo do džeza in resnično džezovsko govorico oziroma jezikom. Znotraj zasedbe umanka inštrumentalnega diskurza, ključnega elementa slehernega džezovskega sestava. Avtor se še najbolj približa razvoju samostojnega džezovskega izraza z uporabo trobente, kar je bil na vse zadnje tudi cilj oziroma idejno izhodišče posnetkov. Flea se je na plošči Onora pravzaprav bolje izkazal v vlogi trobentarja in poeta kot pa basista.

Če tudi je Onora na posluh prijetna plošča, nosi globoko in pomembno simbolno vrednost ter ključna družbena sporočila, pa je Flio prvenec preprosto preveč dolgočasen, neambiciozen in neizviran. Ni dovolj globok, da bi ga kovali v zvezde. Mlačno.

V tolpi bumov smo poslušali debitantski album Onora, ki ga je pri založbi Nonsuch 27. marca letos izdal avstralsko-ameriški basist in trobentar Flea. Oddajo je pripravil Dušan Bulajić.

0: Prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radija Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3-3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radija Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radija Študent.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video predstavljamo.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj tri leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Sani Subad, 41. وقامس ونقصني ثاني محفظة قصني محفظة
3: وليد على كو بريفيدش بروسم
4: ريكو يا دارابي شتيفيلكو تشيولو 41 на хрбник и майцо.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Let's get the auction underway. On the first cow here, who's got 55? Sold your way. 79, JBS number one.

0: Ponudba in preupraševanje. Vsak prvi četrtek v mesecu na frekvenci Radija Študent preuprašujemo ekonomske teme.
1: I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
2: No! No! No!
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Ponudba in preupraševanje. Spet danes na sporedu. Danes sem pred mikrofonom samo jaz, Gal. In zaradi tega bo oddaja malo prekinjena z ene par umestnimi komadi. Današnja tema je nekaj, kar ste mogoče, če ste na podobnih Twitter accountih ali pa blogih in podobnih zadevah kot jaz, spremlja zdaj že vse pol leta. In sicer vprašanje izredno velikih in rastočih trgovinskih presežkov Kitajske in kaj to pomeni za preostanek sveta. To ste verjetno, če ste to zasledili, ste mogoče to zasledili pod imenom drugi kitajski šok, v katerem se pač navezujemo na prvi kitajski šok, ki se je zgodil v začetku 2000-ih. V današnjo daj bom se v kar nekaj meri za podatke naslonil na analize, ki jih je delal ekonomist Brad Stester, ki ima tudi en blog na think tanku Council of Foreign Affairs. Naslov je Follow the Money, tudi za neke te bolj podrobne analize, ki jih je mogoče bolj slediti z tem, ko gledamo grafe, bom potem v objavi te oddaje na spletni strani dol noter linke. Zdaj pa začnimo s tem, zakaj govorimo o tako imenovanem drugem kitajskem šoku. Prav, izraz drugi kitajski šok mislim, da v tej vdaji ne bi hotel čist takoj posvojiti, ampak mogoče je pa v redu termin za to, da se pač navežamo na neke debate, ki jih verjetno številni od vas ste zasledili v kakšnih predvsem tujih medijih. Oznaka kitajski šok se originalno zanaša na velik porast kitajskih produktov na svetovnem trgu v obdobju od leta 2000 do 2007. To je takoj potem, ko Kitajska vstopi v svetovno trgovinsko organizacijo in se iz tem veliko bolj odprejo svetovni trgi. Se pravi, umaknejo se številne barijere, so jih druge države vzpostavile proti Kitajski, krati pa ima v okviru svetovne trgovinske organizacije Kitajska takrat in še vedno status razvijajoče se države, kar ji prenaša možnost, da ima določene še vedno ukrepe, ki jih razvite države vse po pravilih WTO-ja nimajo, recimo kar močen sistem nadzora kapitalskih tokov. To je takrat v tem obdobju pred globalno finančno krizo nekak vstop Kitajske na svetovne trge povzročil velik pritisk na nekatere industrijske sektore v Evropi, ZDA in Japonskem, predvsem tiste z nekoliko nižjo dodano vrednostjo, z večjim deležem stroška delovne sile v proizvodni, se pravi, to so tekstil, razne potrošne dobidine, bela tehnika, igrače, potrošna elektronika, pohištvo in tako naprej. To smo včasih tudi omenjali že v prejšnjih oddajah ponudbe in preopraševanje. Kot tipičen primer države, ki jo je takrat prizadela rast Kitajske in poplava, ampak velik prihod kitajskih proizvodov na svetovne trge je bila Italija, ko smo enkrat govorili o gospodarskih težavah Italije, ki se začnejo takrat v 90-ih, se potem še stopnjujejo, pa se nikakor ne nehajo v zgodnjih 2000-ih. Sicer pa ima največje trgovinske primanjkljaje, in to prav s Kitajsko, seveda že takrat ZDA, ki takrat beleži tudi precejšnje proračunske primanjkljaje. Za razliko od danes pa je to recimo tudi čas, ki ima velike trgovinske presežke, recimo Nemčija, tudi Japonska, ampak Evropska unija kot celota v bistvu takrat vodi trgovinski primanjkljaj in zaradi tega se recimo v Evropi mogoče malo manj govori o teh temu kitajskem šoku kot takrat v Ameriki. V Ameriki je pač to kar precejšna tema, v resnici že od konca 90-ih, s tem takrat precej kontraverznim, vse sem za perspektive ameriške domače politike, vstopom Kitajske v WTO, ameriški kongres je konsistentno takrat, že takrat to temu nasprotoval. To obdobje Kitajske je nekako zaznamovalo neko obče podobo Kitajske. Mislim, da tudi če danes v očeh marsikoga, se pravi Kitajska kot država z ceneno ali pa poceni delovno silo, ki proizvaja manj kvalitetne, ampak poceni proizvode, ki so uničili neke sektore, kot sem jih že omenil. Ne. V Sloveniji je bil v tem obdobju propade praktično celotna tekstilna industrija z pomursko muro na čelu. To je danes precej neprimerna slika, kot bomo potem še razložili, ampak v bistvu ta slika se spremeni že v času globalne finančne krize, ki Kitajsko precej prizadene in je v bistvu pahne v prvo recesijo po letu 91, čeprav ali se to res zabeleži v kitajskih uradnih ekonomskih podatkih, je tako nekako ni, ampak precej jasno je, da Kitajsko ta finančna kriza precej prizadene, namreč predvsem zaradi velikega upada izvoza, predvsem v ZDA. Ne? Če se spomnimo, pa se, to je še ena tema, o kateri smo več govorili, ne? Finančna kriza v ZDA izhaja iz tako imenih subprime nepremičninskih hipotek v trgu ameriških hiš, kjer se je pač vzpostavil nek finančni mehanizem, v katerem so ameriška gospodinstva lahko svojo potrošnjo financirala z apreciacijo, se pravi z višanjem vrednosti svojih nepremičnin, lahko so jih imeli hipoteko na njih, potem so stalno refinancirali in s tem denarjem financirali svojo potrošnjo, ko tukaj ta ringelšpil se nekako stavi, potem seveda jasno pade tudi ameriška kupna moč in zaradi tega izvoz kitajskih produktov v ZDA. No in Kitajska se takrat odzove z zelo velikim stimulusom, ki je usmerjen predvsem v infrastrukturo. Kitajski stimulus je približno tako velik kot bolj znan ameriški Obamov stimulus, ki je bil takrat skoraj 1000 milijard dolarjev. In seveda pa je kitajsko gospodarstvo takrat veliko, veliko manjše, tako da je učinek tega stimulusa pač neprimerno večji. To je čas, ko se začnejo te enormne infrastrukturne investicije, o katerih smo lahko, ki jih lahko smo bili priča, smo jih lahko videli, hitre železnice, javni promet, ceste. To je pač nekaj res brez precedensa. V bistvu najdemo neke te nore podatke, recimo, da je v tem obdobju Kitajska porabila več cementa v, mislim, da 3 letih kot ZDA v 20. stoletju. Enormna poraba jekla, strojev in tako naprej. In potem se pač iz tega se razvije tudi velika gradnja, ne samo na strani države zaradi teh investicij, ampak tudi v stanovanja. In en tak res izjemen podatek v glede Kitajske je, da je 90% ljudi na Kitajskem živi v hišah, ki so bile zgrajene po letu 90. Praktično vse zgradbe na Kitajskem, ki se danes uporabljajo, ogromna večina v bistvu je pač praktično novih za naše poglede. A ne? In ta čas v bistvu je pa Kitajska še vedno precej vse iz, če pogledamo Evropo, še vedno precej tudi uvaža, recimo ta gospodarski razvoj še vedno poganja precej velik uvoz, recimo strojev, tudi avtomobilov nemških, prestižnih in tako naprej. Se pa potem razvije na Kitajskem kar precejšen nepremičninski balon, ki ga vlada konča z ukrepom, ki je takrat pomenovan tri rdeče črte, in takrat to se upade s propadom ogromne nepremičninske družbe Evergrande, ki smo tudi v tem imeli ta 21, ko se je to zgodilo, oddajo. In od takrat naprej, seveda, to je tudi čas, ko se upada z obdobjem epidemije koronavirusa, se Kitajska zavestno preusmeri nazaj v industrijo in nekako te presežke svoje, ki bomo potem še razložili, začne nekako vlagati v pospešen industrijski razvoj in nekako stop na gas, kar se tiče industrijske politike.

To je tudi eno, nekako se opada s tem, da kitajski industrijski razvoj, državno planiran, nekako pride do točke, ko vse na katerih ključnih panogah ujame zahodne države oziroma tehnološko špico. Ne gre več za transfer tehnologije, kar se je recimo dogajalo v 90-ih, pa zgodnih 2000-ih, ampak Kitajska prevzame primat recimo na področju baterij, redkih zemelj, električnih avtomobilov, solarnih panelov in še česa. In to so neke panoge, ki so se prej ti zahodni konkurenti nekako počutili varni oziroma so bili celo izvozniki teh produktov na Kitajsko. Eno tako zelo izrazito je, je strojegradnja oziroma strojno orodje. Recimo, kar smo lahko opazimo zdaj, pa bomo se pa še vrnili v daje, recimo, da v zadnjih letu pa pol Nemčija dobi trgovinski primanjkljaj na področju industrijskih strojev, ker je bilo včasih neverjetno, glede na to, da je bil izvoz teh strojev na Kitajsko en izredno pomembna komponenta ne samo nemškega izvoza na Kitajsko, ampak v bistvu nek tak izredno močen motor nemškega gospodarstva v zadnjih 25 letih. In to so področja, ki zadevajo ne toliko močno ameriška, ampak recimo

0: Babavo, za babavo, za babavo, za babavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, za babavo, za babavo, za babavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, za babavo, za babavo, za trepinstone.
1: Veču!
2: A kašan žurtlje!
3: Šest ljudi, trikrat več kot ponavadi, in ženi so bili trikrat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili trikrat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre, rešpa še kaj drugega, česar Bog

0: Neki je bil jezen.
1: Pol ga je pavla po vozu.
0: Je pa jo kad začel.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video

0: Doma je
1: v Ljubljanski kotlini.
0: Tudemsko naselje Rožna dolina.
2: Blok 14.
0: Šesto in sedmo nadstropje. Nad njim je modro nebo.
3: Radio Študent

Jutro udarja pod pasom, klopi v pijatske zvonike, med enim in drugim odprtim lokalom, nekako ne vidim.

oscura nuestra. Grem skozi center do prvega ključa, da bi odklenil obzorje. Tlako so zgolj zapozneli.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.